0: En turbulent helg etter at flygelederne gikk ut i streik. Frontene er steile, konstaterer FAFO-forskeren.
1: Og så er jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer i flytrafikken.
0: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid er interessert i dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
2: Jeg mistenker at det som kommer til å se er oppskalering og nemnd i andre enden.
0: Tirsdag er det nemlig varslet opptrapping. Regjeringen kan gripe inn med tvungen lønnsnemnd og med det avslutte streiken, dersom den for eksempel kan føre til fare for liv eller helse. Avinor venter forstyrrelser i varierende grad gjennom helgen. Flygelederne vil i stor grad forsøke å skjerme hovedflyplassen fra for mye uro, tror han.
2: For det er beslutningstagerne sitter der, og de reiser med fly, og de har behov for fly. Jeg tror ikke de anser problemet så like stort, for helt ærlig, om vi i Bergen sitter fast.
3: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. Minst 14 personer er døde etter at et militærangrep rammet et buddhistisk kloster sentralt i Myanmar, ifølge nyhetsbyrået AP. Et 20-talls personer er også skadd i angrepet, flere av dem alvorlig, ifølge avisen The Irrawaddy, som er grunnlagt av eksiljournalister. Mange kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører fort, viser en undersøkelse. Nå krever Siri Mæland og organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak.
4: Det er i dag høy fart, og de målgruppene som jeg representeres, de opplever at de ikke er trygge. Det er en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
5: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen. Men hva sier båtfolket?
6: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig. Langt ute på sjøen er man ikke til sjenanse for noen.
3: Sa generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund Stig Smith til reporter Erik Vik Andersen. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det hvite hus. Den kommer til å koste 600 millioner dollar, eller om lag 5,5 milliarder kroner, det anslår entreprenørene. Det er 200 millioner mer enn det president Donald Trump har anslått. NRK Nyheter, Aksel Sengelke.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Landets flypassasjerer går inn i en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere i dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut i streik. Frontene er steile, konstaterer Fafo-forskeren.
2: Og så er jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer i flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK i kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid er interessert i dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se er oppskalering og nemnd i andre enden.
0: Det sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. 12 europeiske land har påvist tilfeller av Vestnil-virus så langt i år. Det opplyser EUs helsebyrå. Det myggbårne viruset gir influensalignende symptomer, men kan i enkelte tilfeller også gi alvorlige skader på hjernen. Italia og Hellas har registrert flest tilfeller til nå. EU advarer om at Vestnil-viruset er på fremmarsj og ber medlemslandene styrke overvåkingen av mygg. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstridt område på den okkuperte Vestbredden. Det melder avisa Times of Israel. Utbygging av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU vurderer nå flere sanksjoner, det forteller europakorrespondent Anders Børringbo.
4: De kan fryse pengene israelerne har i europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU er den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede i går det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
0: Det brenner i en lagerhall ved en plastbedrift i Søgne i Kristiansand. Røyken er vurdert som giftig, og det er sendt ut varsel til naboene om å lukke dører og vinduer. Det informerer politiet. Nødetatene rykka ut etter melding om brannen klokka 2 i natt. Ifølge politiet brant det godt i lagerhallen da brannvesenet kom fram. Brannvesenet sier de har kontroll på brannen. NRK Nyheter var ved Emilie Våler, og flere nyheter finner du på nrk.no.
5: Det her er NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

weather girl.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Et titals flyavganger så langt I dag kansellert som følge av flygelederstreiken. Avinor forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene I dagene fremover. 12 flygeledere tatt I streik, og de har varslet opptrapping fra tirsdag. Administrerende direktør I arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Katrin Bratten, mener flygelederne fikk et godt tilbud.
1: De har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner I snitt, så det har de altså valgt å streike på. Dette helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik I luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner I lønn, skal gå ut I streik.
0: Lederen I Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier at streiken ble utløst av krav om pauser, ikke om lønn.
2: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå I hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver I dialog, og da det utfordrende.
0: På nrk.no kan du se en fullstendig oversikt over hvilke flyavganger som rammes I morgentimene I dag. Det sendt ut farevarsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift I Søgne I Kristiansand, der det I natt brant I en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboer om å lukke vinduene. Det nå kontroll på brannen, men fortsatt mye av den giftige røyken I området. Årets NATO-redningsøvelse I Østersjøen har fått et litt uvanlig navn. Utenriksreporter Halvard Sandberg har mer.
3: Så den I gang, NATOs redningsøvelse I Østersjøen. Den heter, som den bør, øvelse Baltic Bikini. For det blir mye sjø og fortsatt litt sommer for de som med.
0: Verdens helseorganisasjon mener det mulig å få kontroll på spredningen av Ebola-utbruddet I Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av Ebola I det afrikanske landet, og utbruddet vokser. Likevel det mulig å få kontroll med mer penger, ifølge WHO.
4: De sier at det kan være mulig å ha kontroll innen 3 måneder ifra nå av, men de må ha bedre finansiering av responsen. Så langt har de fått inn 60% av de pengene som Verdens helseorganisasjon mener trengs for å klare å få til en skikkelig brems. Og de ber om mer støtte til den responsen som satt I gang ihop med kongolesiske styresmakter og internasjonale helseorganisasjoner.
0: Sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
1: Tirsdag det nemlig varslet opptrapping. Regjeringen kan gripe inn med tvungen lønnsnemnd og med det avslutte streiken, dersom den for eksempel kan føre til fare for liv eller helse. Tvungen lønnsnemnd siste utvei, opplyser Arbeidsdepartementet.
0: Så reporter Kristoffer Sandøy på NRK.no kan du se en fullstendig oversikt over hvilke flyavganger som rammes I morgentimene I dag. Det sendt ut farvarsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift I Søgne I Kristiansand, der det I natt brant I en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboer om å lukke vinduene. Det nå kontroll på brannen, men fortsatt mye av den giftige røyken I området. Mange kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører for fort, viser en undersøkelse. Nå krever Siri Melland I organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak.
4: Det I dag høy fart, og de målgruppene som jeg representeres, de opplever at de ikke trygge. Det en asymmetrisk konflikt imellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
5: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen. Men hva sier båtfolket?
6: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen.
0: Det sa generalsekretær I Kongelig Norsk Båtforbund Stig Smith til reporter Eirik Vik Andersen. Årets utgave av værfenomenet El Niño ser ut til å bli det kraftigste noensinne, det melder det britiske meteorologiske institutt. El Niño et naturlig klimafenomen som inntreffer med noen års mellomrom, men som sammen med menneskeskapte klimaendringer forsterker ekstremvær som tørke, skogbranner og flom. Dette kan igjen true blant annet matproduksjonen I flere land. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. Landets flypassasjerer går inn i en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere i dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut i streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer i flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK i kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert i dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd i andre enden.
0: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. Kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting, har et råd til de som skal ut og reise i dag.
4: Rådet å møte opp som normalt hvis ikke du har fått annen beskjed fra flyselskapet ditt. For det sånn at mange fly går, selv om det en streik. Så følg godt med i innboksen din, og så vil det alltid ligge oppdatert informasjon om alle flyvninger på avinor.no.
0: USA ilegger 50% toll på kanadiske varer etter at de to nabolandene ikke ble enige om en avtale innen fristen som var satt nå i natt. Kanaderne sier i morgentimene i dag at de vil gjengjelde tollsatsene. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstridt område på den okkuperte Vestbredden. Utbyggingen av det såkalte E1-området blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU vurderer nå flere sanksjoner, forteller korrespondent Anders Børingbo.
5: De kan fryse pengene israelerne har i europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder EU disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede i går det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
0: Det sendt ut farevarsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift i Søgne i Kristiansand, der det i natt brant i en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboer om å lukke vinduene. Det nå kontroll på brannen, men fortsatt en del giftig røyk i området. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8. USA legger 50% toll på mange kanadiske varer. Nabolandene ble nemlig ikke enige i natt norsk tid.
1: Fristen for en ny handelsavtale mellom USA og Kanada var satt til klokka 6 i dag tidlig norsk tid. Kort tid før sa USA sin handelsrepresentant Jameson Greer at Kanada har avvist avtalen som lå på bordet. Han sa at nabolandet i nord hadde fått det beste tilbudet USA hadde gitt noe annet land som eksporterer til USA, men at kanadierne hadde stilt nye krav og gjort det han kalte snuoperasjoner i samtalene. Kanada sin statsminister Mark Carney hadde en annen historie. Han sa avtalen ikke var bra nok for kanadiske interesser. Han sa USA endret vilkårene i avtalen siste minutt, og de var urettferdige.
0: Marlene Laura Solheim orienterte. Nye russiske angrep på Ukraina i natt har kostet flere liv. I hovedstaden Kyiv er en person død og flere såret etter et angrep på en lagerbygning, sier militæret i byen. I Zaporizjzja ble en mann drept og fire andre såret i et droneangrep, sier lokale myndigheter. I går mistet minst 20 mennesker livet og 130 ble såret i russiske angrep på Ukraina. De fleste da et kjøpesenter i Kryvyi Rih ble truffet. I Søgne i Kristiansand er folk bedt om å holde dører og vinduer lukka. Det er fare for giftig røyk fra en brann ved en plastbedrift, sier politiet og brannvesenet. Det er kontroll på brannen som rammet en lagerhall i natt, men det er fortsatt røyk i området. Og Avinor varsler forsinkelse av innstillingen i flytrafikk i helga etter at 12 flygeledere er tatt ut i streik. Noen fly går og kommer som normalt fortsatt, ifølge kommunikasjonssjef Monica Fasting ved Oslo Lufthavn.
2: Skal man ut og reise i dag, så må man være klar over at det kan oppstå ting med din reise som følger av denne streiken i løpet av dagen, både i form av forsinkelser og kanselleringer, så man må følge godt med på informasjonen man får fra flyselskapet sitt. Rådet er å møte opp som normalt hvis ikke du har fått annen beskjed fra flyselskapet ditt, for det er sånn at mange fly går selv om det er en streik. Så følg godt med i innboksen din, og så vil det alltid ligge oppdatert informasjon om alle flyvninger på avinor.no.
0: Og de strekende flygelederne arbeider med å dirigere flytrafikk over Sør-Norge, men hele landet er rammet, og i morgen kan hele Oslo Lufthavn Gardermoen bli stengt i flere timer. Flere tog er forsinket og innstilt i Oslo-området også i dag. Årsaken er en jordfeil ved Oslo sentralstasjon som kan ta tid å rette, sier Bane Nord. Mange feil på skinnegang og elektriske anlegg har preget togtrafikken de siste par ukene. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Bare ett av 8 overdosedødsfall blitt etterforsket av politiet de siste 3 årene. Politiet har registrert nær 200 dødsfall etter overdoser av narkotika siden 2023, men bare én sak har ført til at noen ble tiltalt. Det viser tall NRK har hentet fra politidistriktene. Samtidig viser et norsk forskningsprosjekt at etterlatte av de som er døde av overdoser ofte føler seg nedprioritert av politiet. På nrk.no kan du lese om en av sakene der politiet får kritikk for dårlig etterforskning. Det blir ingen streik i helikoptertrafikken til Nordsjøen. Partene i tariffoppgjøret har meklet i hele natt, men en avtale er på plass. Forbundet Styrke sier det har vært krevende å bli enige med NHO Luftfart, men at de er glad for å komme i mål. Møt opp, sier Oslo Lufthavn til deg som skal fly i dag, til tross for at 12 flygeledere er tatt ut i streik. I morgen kan hele flyplassen bli stengt i flere timer, og det er allerede forsinkelser og innstillinger i dag, men mange fly går også som vanlig, sier kommunikasjonssjef Monica Fasting ved flyplassen.
1: Rådet er å møte opp som normalt hvis ikke du har fått annen beskjed fra flyselskapet ditt, for det er sånn at mange fly går selv om det er en streik. Så følg godt med i innboksen din, og så vil det alltid ligge oppdatert informasjon om alle flyvninger på avinor.no.
0: Og det blir mer om streiken i helgemorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Flere tog er forsinket og innstilt i Oslo-området. Årsaken er en jordfeil ved Oslo sentralstasjon, sier Bane NOR, og rette feilen kan ta tid ifølge selskapet. Mange feil på skinnegang og elektriske anlegg har preget togtrafikken de siste par ukene. Og USA legger 50% toll på kanadiske varer. Nabolandene ble ikke enige om noen handelsavtale innen fristen som var satt i natt norsk tid. Den kanadiske regjeringen sier de vil gjengjelde USAs tollsatser. En ny generalsekretær i FN skal på plass i høst. Antonio Guterres har sin siste arbeidsdag i rollen ved årsskiftet, og en av kandidatene har markert seg som favoritt.
2: The agenda for this meeting is maintenance of peace and security of Ukraine.
3: Hun er ingen nykommer i FN-systemet, favoritten til å bli De forente nasjoners første kvinnelige generalsekretær. Valget avgjøres av Sikkerhetsrådet, der den nye kandidaten må få 9 av 15 stemmer, og samtidig unngå å få veto mot seg fra et av de 5 faste medlemslandene. Det har så langt blitt avholdt flere uformelle avstemninger ifølge NTB. Guyanske Caroline Rodriguez har ifølge dem samlet mest oppslutning. Rodriguez er tidligere utenriksminister og nåværende FN-ambassadør for det søramerikanske landet Guyana.
0: Så reporter Aksel Segelke. Jeg heter Jon Branes.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: ikke få sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her NRK Nyheter, klokka 10. En 17 år gammel jente bekreftet død etter skoleangrepet i Sverige i går. Det bekreftet jentas familie til lokalavisa Fagerstadposten. Svensk politi har pågrepet og siktet en 18 år gammel mann som angrep med sverd på en videregående skole. To andre personer ble alvorlig skadet. Bare ett av åtte overdosedødsfall blitt etterforsket av politiet de siste tre årene. De har registrert nær 200 dødsfall etter overdoser av narkotika siden 2023, men bare én sak har ført til at noen ble tiltalt, det viser tall NRK har hentet fra politidistriktene. Samtidig viser et norsk forskningsprosjekt at etterlatte av de som døde av overdoser ofte føler seg nedprioritert av politiet. Streiken blant flygeledere preger trafikken på norske flyplasser. Det forsinkelser og innstillinger, og problemene blir større i løpet av helga, rapporterer Emra Senell fra Oslo Lufthavn.
1: Både her i Oslo og ved Bergen Lufthavn Flesland, så det altså varslet flere kanselleringer. Det kan være enda mer forsinkelser. I løpet av helgen kan luftrommet over Vestlandet være stengt. Da 12 flygeledere ute i streik nå ved Oslo Lufthavn, Bergen Lufthavn Flesland, ved innflygningskontrollen til Oslo, altså ved Røyken, og ved områdekontrollen for Vestlandet.
0: Og de som har flybillett skal møte opp som normalt om de ikke får beskjed om noe annet, for mange fly går. Det blir ingen streik i helikoptertrafikken til Nordsjøen. Forbundet Styrke sier det har vært krevende å bli enige med NHO Luftfart, men de glade for å ha kommet i mål. Og flere tog forsinket og innstilt i Oslo-området. Færre spor i bruk ved Asker stasjon med Levy, og Bane Nor jobber med å rette en feil. Jordfeilen som skapte problemer på Oslo S har de rettet, men det kan ta tid før tog i rute. Mange feil på skinnegang og elektrisk anlegg har preget togtrafikken de siste par ukene, og onsdag var Bane Nor kalt inn til krisemøte hos samferdselsministeren. USA legger 50% toll på mange kanadiske varer. Nabolandene ble ikke enige om noe handelsavtale før fristen gikk ut.
2: Kort tid før sa USA sin handelsrepresentant Jameson Greer at Kanada har avvist det beste tilbudet USA hadde gitt noe annet land som eksporterer til USA, men at kanadierne hadde stilt nye krav og gjort det han kalte snuoperasjoner i samtalene. Kanada sin statsminister Mark Carney sa USA endret vilkårene i avtalen siste minutt, og de var urettferdige.
0: Marlene Laura Solheim orienterte. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Europol jobber med å stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket en rekke slike forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Slike overgrep har fått stor oppmerksomhet etter at en mann i Frankrike ble dømt for å ha dopa ned kona si og latt andre voldta henne, og at kvinna sørget for at rettssaken gikk for åpne dører. Det har ikke vært noen slike saker i Norge, ifølge Kripos, og du kan lese mer på nrk.no. 8 personer er fraktet til sykehus etter en trafikkulykke på Europavei 16 i Bergen. 3 biler var innblandet i ulykka mellom Åsane og Ytre Arna, og E16 er stengt. Streiken blant flygelederne fører til innstillinger og forsinkelser i flytrafikken. Mange reisende er bekymret, sier reporter Emra Senell på Oslo Lufthavn Gardermoen.
1: Det er mange som har vært bekymret for om flyet deres går som planlagt. Det har vært lettelse og fornøyde reisende fordi de har kommet seg av gårde, men det har også vært flere som har vært skuffet over at de må tilbringe 4, 5, 6 timer på flyplassen, eller ikke kommer seg av gårde i det hele tatt, og som må se etter alternative reiseplaner.
0: Og Forbrukerrådet har 3 tydelige råd til de som skal reise, sier juridisk seniorrådgiver Nora Elise Wenberg Gløsen.
2: For det første så bør du ikke avbestille reisen selv, for da mister du noen viktige rettigheter. Og så bør du rett og slett følge med på informasjon fra flyselskapet ditt. Hvis du ikke får beskjed om at din flygning er påvirket, så må du planlegge for at du skal reise som normalt og møte opp på flyplassen. Og så til slutt så er det greit å være klar over at reiseforsikringen din normalt ikke dekker noe streik.
0: Og det blir ingen streik i helikoptertrafikken til Nordsjøen, partene i tariffoppgjøret, mekla i hele natt. I Ukraina har nye russiske angrep i natt kostet flere liv, sier militæret i landet. I hovedstaden Kyiv er 1 person død etter et angrep på en lagerbygning, og i Zaporizjzja ble 1 mann drept i et droneangrep. I går mistet minst 20 mennesker livet og 130 ble såret i russiske angrep på Ukraina. De fleste da et kjøpesenter i Kryvyi ble truffet. I Russland har ukrainske angrep truffet et oljeraffineri i byen Novokuibirsjevsk, 1000 kilometer fra grensa til Ukraina, i tillegg til et lager til netthandelsselskapet Ozon. Og det blir mer om krigen og om okkupasjonen av Øst-Ukraina i Urix i NRK P2 straks. Og det var ei 17 år gammel jente som døde etter skoleangrepet i Sverige i går. Det bekrefter jentas familie til lokalavisa Fagerstadposten. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Du hører NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

lukket er øynene lukket. Bare se på min mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Bare se på min mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket.

0: Her nyheter fra NRK klokka 12. Det forsinkelser og innstillinger i flytrafikken på grunn av streiken blant flygelederne. Noen får reist som planlagt, andre ikke, forteller folk på Gardermoen.
1: Hvor skal dere?
2: Til Stavanger.
3: Vi skal til Marrakesh. Nå skal jeg til Østerrike, Salzburg.
1: Og det går som planlagt?
3: Ja, per nå så ser det ut som det går som planlagt i hvert fall, ja.
4: Ja, utifra det jeg vet, så er det fortsatt i rute. Mm.
3: Jeg vet ikke, for jeg har precis kommet hit, og jeg har ikke fått jättemycket information om hur det ligger til. Men jeg håller tummarna for at det skal gå som planerat. Men det var lite stressigt i morse när jeg läste om allt det här.
1: Var dere bekymret for at dere ikke kom dere på tur i tide?
5: Egentlig ja. Det har jo vært mye om det i det siste, så man har jo snakket om det, om vi ikke rekker å komme oss på spillejobben vår i kveld.
0: Hva slags følger streken får utover helga er ikke så lett å si for kommunikasjonssjef Monia Fasting ved Oslo Lufthavn heller.
6: Nei, i dag så har det vært noen kanselleringer i morgentimene. Det også noen forsinkelser rundt omkring. Vi har nok en bedre dag i dag enn det vi hadde i går. Så vet vi jo foreløpig ganske lite om hvordan denne dagen blir. Det vi vet at det kan bli litt trøblete på flest land utover dagen, at vi også får perioder med store begrensninger i luftrommet over Vestlandet i kveld.
0: Intervjuer Emra Senell og de som har flybillett skal møte opp om de ikke får beskjed om noe annet. Så Europavei 16 åpen igjen mellom Åsane og Ytre Arna i Bergen. 8 personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke der 3 biler var innblandet. Politiet mistenker at årsaken var en ruspåvirket sjåfør som kjørte over i motgående kjørefelt. Europol har avslørt nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket en rekke slike forum, der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Det har ikke vært noen slike saker i Norge, ifølge Kripos. 1 av 8 overdosedødsfall er blitt etterforsket av politiet de siste 3 årene. Det har vært nær 200 dødsfall etter overdoser av narkotika siden 2023. Bare 1 av etterforskningene har ført til at noen ble tiltalt, viser tall NRK har hentet fra politidistriktene.

0: vann, puss, så får du en suss.
1: Og dette er norsk ungdom flinke til. Hver tredje 18-åring som ble undersøkt i fjor har aldri hatt hull i tennene. Og blant de viktigste årsakene er nettopp tannpuss, både morgen og kveld. Ifølge Statistisk sentralbyrå er unges tannhelse blitt stadig bedre de siste 40 årene, mens sangen til Trond-Viggo, den er 50 år gammel neste år. Jeg heter Jon Brannes.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Europol har avdekket en rekke nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. I slike forum kommuniserer brukere om neddoping og voldtekt av egne partnere. Denne typen overgrep har fått stor oppmerksomhet etter at en mann i Frankrike ble dømt for å ha dopet ned kona si og latt andre voldta henne, og etter at kvinnen sørget for at rettssaken gikk for åpne dører. Dette er et universelt problem, sier Giselle Pellicot på NRK.no. Streiken blant flygelederne fører til innstillinger og forsinkelser i flytrafikken. De som skal reise har tydelige rettigheter, sier juridisk seniorrådgiver Nora Elise Wennberg Gløsen i Forbrukerrådet.
1: Hvis flyet ditt blir påvirket av streiken, så kan du velge mellom tre ting. Det er omruting snarest mulig, omruting på et senere tidspunkt som du velger, eller pengene tilbake. Og så kan det jo noen ganger da bli lenge å vente, og da har du også krav på mat og drikke, og hvis det går over natten så skal du også få overnatting. Hvis du selv avbestiller før du vet om flyet ditt har blitt kansellert, da mister du disse rettighetene. Og hvis du da har bestilt en helt vanlig billett, altså ikke fleksibel billett, så er det som regel da ikke noe særlig penger å få tilbake heller. Så her må du vente på beskjed.
0: Oslo Lufthavn blir stengt deler av morgendagen, og hele luftrommet over Vestlandet kan også bli stengt i perioder i helga. Det har vært forsinkelser og innstillinger også for flere tog i Oslo-området i dag. Færre spor er i bruk ved Asker stasjon mellom Vy, og Bane NOR jobber med å rette en feil i skinnegangen. Tidligere i dag har de rettet feil ved Oslo sentralstasjon og Jessheim stasjon. En ny generalsekretær i FN skal være på plass etter Antonio Guterres, som har sin siste arbeidsdag ved årsskiftet. En kandidat er favoritt.
2: The agenda for this meeting is maintenance of peace and security of Ukraine.
3: Hun er ingen nykommer i FN-systemet, favoritten til å bli De forente nasjoners første kvinnelige generalsekretær. Valget avgjøres av Sikkerhetsrådet, der den nye kandidaten må få 9 av 15 stemmer, og samtidig unngå å få veto mot seg fra et av de 5 faste medlemslandene. Det har så langt blitt avholdt flere uformelle avstemninger, ifølge NTB. Guyanske Caroline Rodriguez har ifølge dem samlet mest oppslutning. Rodriguez er tidligere utenriksminister og nåværende FN-ambassadør for det søramerikanske landet Guyana.
0: Og det sa reporter Aksel Segelke. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: NRK Sport.
1: Ja, hjertelig velkommen til nok en fin, fin dag med sport. Det fotball som står i førersetet. Det straks avspark i kampen mellom Manchester United og Hull i Premier League. Vi skal følge, første runde av Norges mesterskapet. Hold dere oppdatert på hvordan det går med de kampene. Og så det flere norske i aksjon i dag da. Jørgen Strand Lars for Crystal Palace, Sindre Egerli for Ipswich, Christopher Ayer for Brentford skal i aksjon i løpet av dagen i Premier League. Men vi kan jo også starte med å ta med at Jens Hjertedal, da, som solgt fra Tromsø til Hull, som spiller mot Manchester United nå, kampen akkurat i gang, får han sin debut da kanskje. Han er jo da på benken fra start, men legg gjerne inn hva du tenker i avstemningen vi har gående i NRK radioappen. Da er kampen ett minutt gammel, og vi kan jo gå igjennom lagoppstillingene for Manchester United. Så er det Lammens i mål, Masarui, Maguire, Aiden Heaven, Luke Shaw i forsvar. Nysigneringene André Santos og Juri Tielemans på midtbanen, Mbeumo, Fernandes, Dorgu og så Mateus Cunha på topp for Hull City. Så er det Solakis i mål, Mendy, Egan, Ayai bak, Coyle, Crooks, Slater og Giles på midtbanen, full engelsk midtbane der altså, Strood, Bellomi og McBurney gjør resten av laget til Hull da. Vi følger den kampen helt ut, og så kan vi se fremover mot en full fotballdag. Det altså Ipswich Town, Sunderland, avspark 16-0-0, Nottingham Forest, Leeds United 16-0-0, Everton, Crystal Palace 16-0-0, før vi avslutter med Brentford, Tottenham klokka 18.30 her på kanalen. I tillegg til å følge fotball, så blir det selvfølgelig også masse god musikk, og mens det står da 0-0 i kampen mellom Hull og Manchester United, så er det Yngvild som er først ut med låta Håndbagasje her på NRK Sport.

Håndbagasje, det av Yngvild her på NRK Sport. Kampen mellom Hull City og Manchester United, den er ja, 5,5 minutter gammel. Hull har vært farlig frem på, men det står altså 0-0 så langt i seriepremieren for de to lagene her. Premier League er jo tilbake. Hadde blitt spilt en kamp. Arsenal og Coventry Tjuv åpna sesongen i går, og Arsenal, den regjerende seriemesteren, hadde full kontroll, vant 3-0 mot nyopprykka Coventry, ledet av ingen ringere enn Frank Lampard. Der altså 6 minutter spilt, 0-0 står det i kampen, og så blir det mer Premier League gjennom dagen. Men så skal det også spilles mange cupkamper. Det er jo det som er litt skjermen med første runde i Norges mesterskapet, og derfor så vil jeg gjerne at du som hører på skal sende en melding i NRK radioappen og fortelle hvilket lag du heier på i NM i dag, rett og slett. Inn i NRK radioappen så er det en knapp som heter send melding, send det inn, så vil jeg gjerne høre fra dere hvor dere hører på, og kanskje dere skal på en cupkamp. Vil i hvert fall veldig gjerne høre fra alle dere, og vi kan jo begynne med kampene som starter klokka 14.00, da. Det er Bjelkavik mot Hødd, Nordstrand Skeid, Asker Kvikkhalden, Frøya fotball mot Sotra, Askøy Sandviken, Rollon treff. Ja, den begynner for øvrig 15.00 da, så da tenker jeg at vi tar det litt underveis, men det er i hvert fall mange kamper i cupen som jeg skal følge med og holde dere oppdatert på hvordan går i dag da. I tillegg til Premier League fotball 16.00, da er det 3 kamper: Ipswich Town, Sunderland, Nottingham Forest, Leeds United, Everton, Crystal Palace 16.00. Hull City, Manchester United, der står det 0-0 etter 7 spilte minutter, og ja, veldig spennende skjedde med norske øyne er jo om Jens Hjertedal, som nylig meldte overgangen fra Tromsø til det engelske laget. Han er på benken, så spørsmålet da om han får sin debut allerede i dag. Gå inn i NRK radioappen og stem gjerne ja eller nei, så enkelt er det. Får vi se Jens Hjertedal på banen, eller for deres del, hør om at Jens Hjertedal er på banen. Blir masse fotball her på kanalen, så heng med videre gjennom denne lørdagen.

trang fødsel med låta Drømmedame her på NRK Sport. Klokka den har nærmet seg kvart på to. Det har spilt snart 12 minutter I kampen mellom Hull City og Manchester United. Det står 0-0 I det som har vært en nok så forsiktig åpning av begge lag. Mer fartsfylt fra start var det jo I går mellom Arsenal og Coventry, hvor Arsenal allerede ja, etter 15 minutter tok ledelsen ved Kai Havertz før Bukayo Saka skåret, og så var det Martin Ødegaard som satt kronen på verket 5 minutter etter pause så kvikk ut den norske landslagskapteinen og Arsenals kaptein. I dag det altså Premier League, men det også første runde I Norgescupen, og hvis du vil holde deg oppdatert på hvordan det går med ditt lag, så det du kommet til rett sted. Jeg skal holde dere oppdatert på alle cupkampene som spilles gjennom dagen, og mens vi snakker nå, så har vi fått dagens første ordentlig store sjanse I kampen mellom Hull og Manchester United. Det ballen spredt litt over alt og alle, havnet til Bryan Mbeumo på bakerste stolpe, som bare klinket til på en halv volley, og målvakta til Hull rekk akkurat å få opp en handske, og det står fremdeles 0-0. Mange kamper I Norgescupen. Send gjerne en melding på hvilken kamp du følger med ekstra på, så skal jeg huske på å oppdatere fra dem. Vi har fått en melding fra Svein Jakob, som skriver at han skal opp til Tryvann med sykkel før Heming Stabæk sparkes I gang. Det altså 16-0, så da ønsker vi Svein Jakob en fin sykkeltur, og lykke til Heia Stabæk, skriver Svein Jakob da. Ellers så det en nordmann på benken I kampen mellom Hull City og Manchester United ved navn Jens Gjertrudal, som har meldt overgang fra Tromsø til den engelske fotballøya da, for en overgang til rundt 100 millioner. Så spørsmålet mitt til deg, kjære radiolytter, tror du han får sin debut I dag? Svaret jo enkelt ja eller nei, og du kan gå inn I NRK radioappen og avgi din stemme. Der kan du også sende inn meldinger, musikkønsker, hvor du hører på, hvilket lag I Norges mesterskapet du hører på I Premier League, for den slags skyld, som endelig tilbake til alles store glede. Det står 0-0 altså mellom Hull og Manchester United, men Manchester United presser på. Matheus Cunha får et skudd på mål her uten at det blir veldig farlig.

0: Dette er NRK Sport.
1: NRK Sport, det er kanalen, og akkurat nå så har Hull City gått opp i ledelsen på hjemmebane mot Manchester United. En sjanse, to sjanser mot T og Manchester United sin siste skanse. Lammens, han gjør en god redning, to gode redninger, men til slutt så kan han ikke hindre Hull City fra å gå opp i ledelsen. Etter litt klabb og bab på et hjørnespark så får rett og slett Hull City-spilleren stå helt alene innenfor femmeteren og bare tuppe den ballen i mål. Det var en kanonredning først da, når McBurnie, angrepsspilleren til Hull, får skutt, men returen, det kan ikke Lemmens gjøre noe med. Og Hull City, de går opp i 1-0 på hjemmebane mot Manchester United. Virkelig tatt fyr i det oppgjøret etter en litt forsiktig åpning. 18 spilte minutter, Hull City 1, Manchester United 0. Så blir det spennende å følge den kampen videre da. Hele kampen skal jeg følge her på NRK Sport. Og målskårer, det må jeg rett og slett komme tilbake til, for det var litt uklart i farta. Det var Semi Ajayi, det, midtbanespilleren til Hull City, som sendte dem foran. Og da står det Hull City Manchester United 1-0. Et Manchester United som fløy høyt da, siste halvdel av sesongen under ny trener med Michael Carrick. De har fått en ordentlig nøtt her på åpninga av Premier League. Det skal spilles med Premier League i dag. Ipswich Town, Sunderland 16-0, Nottingham Forest, Leeds United 16-0, Everton, Crystal Palace 16-0. Alle kampene følger jeg her gjennom lørdagen, før vi avslutter med en ordentlig godbit av Brentford Tottenham. Og det er jo flere nordmenn i aksjon i dag. Jørgen Strand Larsen for Crystal Palace og Sindre Valle Egli for Ipswich, som skal i aksjon. Samme gjelder Kristoffer Ajer i kveld da også. Har Jens Hjertedal inntatt benken til Hull City? Vi har en avstemning i NRK Radioappen. Tror du at Jens Hjertedal får sin debut i dag? Så langt har alle som stemt på ja, så får vi se om det stemmer da. Det vil jo da trolig bli i andre omgangen at vi får se han, men Hull City altså 1-0 mot Manchester United, og angrepsspiller McBurnie har vært farlig frem på flere ganger allerede, så det blir litt av en kamp å følge, altså 20 minutter spilt. Hull City Manchester United 1-0. Klokka 14.00, altså om 10 minutter, så sparkes det i gang flere kamper i den norske cupen. Spjelkavik Hødd, Nordstrand Skeid, Asker Kvikkhalden, Frøya Fotball, Sotra og Askøy Sandviken sparkes alle i gang klokka 14.00. Og hvis du som hører på har et favorittlag i Norge som skal i aksjon i cupen i dag, send meg en melding da. Kanskje du skal på kampen, kanskje du skal høre den på radio. Send oss en melding, vi vil gjerne høre fra deg. Da går du inn i NRK radioappen, og så er det den knappen som heter send melding. Enkelt og greit. Så blir det selvfølgelig også litt musikk her på kanalen, mens Hull faktisk presser på for 2-0. Så tar vi en låt her, og så er vi straks tilbake med mer fotball. Send en melding i NRK radioappen. Jeg vil gjerne høre fra akkurat deg.

0: Det her NRK Sport.
1: 24 spilte minutter i kampen mellom Hull og Manchester United. 1-0 til hjemmelaget Hull, og det er en kamp som bølger frem og tilbake, men Manchester United kanskje litt i feil med å feste grepet igjen. Patrick Dorgu får ballen inn i 16-meteren der, får snudd seg og skutt, men det går utenfor mål, og Michael Carrick, Manchester United sin trener, han ser rett og slett litt betenkt ut på benken etter at Manchester United nok må finne seg i å være favoritter i den kampen her. Kanskje får vi også se en nordmann på banen i løpet av kampen. Jens Gjertudal, han er på benken til Hull City. Hvis du tror at vi får se en, eller at du kanskje tror at vi ikke får se en, så har vi i hvert fall en avstemning da i NRK radioappen hvor du kan gå inn og stemme på om du tror vi får se Jens Gjertudal i den her oransje og svart stripa t-skjorta til Hull. Vi følger også første runde i Norgescupen. Alle kampene skal jeg oppdatere fra, det er jo avspark om 5 minutter. Spjelkavik Hødd, Nordstrand Skeid, Asker Kvikhallen, Frøya Fotball Sotra, Asker mot Sandviken. Det er de kampene med avspark da 14.00, hvor jeg skal holde dere oppdatert på alt av mål og større hendelser, rett og slett. Så hvis du vil få med deg Norgescupen, så er det bare å la radioapparatet stå på i dag, så skal jeg holde dere oppdatert på hvordan de kampene går. Det er også Premier League, Ipswich Town, Sunderland 16-0, Nottingham Forest, Leeds United 16-0, Everton Crystal Palace 16-0, Brentford Tottenham avslutte dagen som vi har foran oss her 18.30. Og mitt navn det er Håvard Moe, og jeg skal være med dere gjennom hele denne fotballlørdagen. Hvis du som hører på ønsker, send gjerne en melding om hvilke cupkamp du ser mest frem til i dag, hvilke du følger med på, om du skal på kamp, kanskje du skal høre den på radio, hvor du hører fra. Send en melding i NRK radioappen, der står det send melding. Det har Kristine gjort, skriver at du følger med på Rosenborg mot nasjonalkameratene og Rane mot Steinskjær på radio. Da skal jeg love deg det, Kristine, at du skal få alle oppdateringene fra de kampene her og alle andre kampene fra Norgesmesterskapet på NRK Sport Radio. 1-0 altså Hull Manchester United når de to lagene åpne Premier League-sesongen for sin del. Arsenal slo Coventry 3-0 i går, men så langt er det Hull City som har tatt føringen.

Medisin med Mella her på NRK Sport. Klokka den er 2, og det betyr at kampen mellom Hull og Manchester United er nøyaktig en halvtime gammel. Hull City leder 1-0 over Manchester United, som har til og med flere spillere i oppvarming, der iblant Marcus Rashford, som er hentet tilbake fra Barcelona før den sesongen her da. Manchester United prøver å få kombinasjonsspillet til å sitte, men Hull sitt forsvar har vært solid så langt, og det står altså 1-0. 100% av dere som har vært inne i NRK radioappen og stemt på om Gjertrud Dahl får sin debut i dagens kamp, da, altså for Hull City, har stemt ja, så stor optimisme er det blant lytterne for at vi får se en nordmann i aksjon i dag. Det får vi jo håpe på da, at Jens Gjertrud Dahl, som ble solgt fra Tromsø til Hull City før denne sesongen, får sin debut allerede i dag. Det hadde jo vært stas å få flere norske i aksjon. Gå inn i NRK Radio-appen og avgi din stemme. Send også en melding. Hvilken cupkamp i Norge er det du ser særlig frem til i dag? Det er jo en hel haug med kamper som skal spilles, og flere av dem har hatt avspark allerede. Det er Spjelkavik Hødd, Nordstrand Shade, Asker Kvikkhallen, Frøya fotball mot Sotra, Askøy Sandviken. De kampene er omtrent et og et halvt minutt gammelt, og vi har ikke fått noen mål i Norgescupen så langt. Flere nordmenn i aksjon i dagens runde i Premier League. Jørgen Strand Larsen og Sindre Valle Egeli er jo da spiller på hvert sitt lag da. Klokka 16.00. Jørgen Strand Larsen for Crystal Palace møter Everton, og Sindre Valle Egeli møter da Sunderland. Og så er det Kristoffer Ajer da klokka 18.30, så flere norske landslagsspillere og spillere i aksjon i dag. Målløst foreløpig i Norgesmesterskapets første runde altså. To spilte minutter der. Hull Manchester United. Der står det Hull 1, Manchester United 0. Vi skal ha litt musikk her på kanalen. Vi kan ta med oss et angrep fra Manchester United først. Det blir klarert i første omgang, men de holder etter trykket ballen til Luke Shaw. Spiller den hele veien tilbake til midtforsvaret. Manchester United må starte på nytt, og det står Hull 1, Manchester United 0. Vi tar litt musikk her, mens du som hører på kan sende inn en melding i NRK radioappen. Send et musikkønske, send hvilket lag i fotball-NM du heier på, så følger vi Norgesmesterskapet gjennom dagen sammen med da Premier League selvfølgelig, men nå Madeleine, danse som vi gjorde.

0: distanse som gjorde det av Madeleine i det Manchester United får et hjørnespark. Det er deres kanskje friskeste offensive spiller så langt. Mbeumo som skal slå inn innover skrudd på bakerste stolpe. Det blir målvaktsmat for Hull City sin målvakt som plukker den ballen enkelt og greit ned, sett tidlig i gang ut mot venstre. Hull City ned langs venstresiden, skjer etter åpninga, men et kompakt Manchester United-lag får presset det opp på Hull City. De triller ball på midtbanen, 36 spilte minutter. Hull leder altså 1-0. Den svinges inn fra høyre, men heddes ut av Manchester United sin Harry Maguire, med den ender til en Hull-spiller ut på venstre denne gangen. Legg inn, Harry Maguire hedder ut. Hull City plukker opp ballen. Det er Hull City som har levert en god førsteomgang på hjemmebane. Tross alt det må man kun si leder 1-0 altså mot Manchester United. Og der får de også et frispark. Juri Tielemans, Manchester Uniteds ny signering, lager et frispark på cirka 20 meter, en farlig posisjon der, og blir rett og slett slått tunnel på, og greier ikke da å unngå å felle hullspilleren. Så vi kan ta med oss det frisparket. Tre kamper, klokka 16:00, Ipswich Town, Sunderland, Nottingham Forest, Leeds United, Everton og Crystal Palace. Vi skal også følge Norges mesterskapet tett. Der har vi fått en scoring så langt. Asker Kvikk Halden, der står det 1-0-0-0 i de øvrige kampene. Kjem tilbake til hvilke kamper det er, men la oss nå ta med det her frisparket til Hull da. Fra skrått hold, men en pen innleggsposisjon, og det var jo etter et hjørnespark at de tok ledelsen, svinges hardt inn, og det blir et mål, rett og slett. Han hedde en videre i mål. Er det samme spiller igjen? Man tror det var litt vanskelig å se hvem det er som skåret, men Hull altså, ser dødelig effektiv ut på dødball, og de på tribunen tror knapt det de kan se. De måper jo over det de får se. Nobel Mendy er det midtstopperen til Hull som får stussa det frisparket i lengste hjørne, og det er en frustrert Harry Maguire i midtforsvaret til Manchester United når Hull går opp i 2-0. Dødelig effektiv på dødball. To dødballmål har Hull nå. Det var det andre matchet at vi skulle følge med på dødball etter det de visste her. Et perfekt slått frispark på bakerste stolpe. Der dukker Nobel Mendy opp og styrer den i utagbart for Manchester United målvakt Lemons. En fantastisk scoring, og Hull går opp i en 2-0-ledelse etter 38 spilte minutter, og nå Manchester United og Michael Carrick, hva skal dere snakke om i pausen? Fordi det her, nå ser det mørkt ut for laget som hadde en helt ny vår da, under Michael Carrick forrige sesong. Så tilbake til norske cupen, hvor vi er i gang med flere kamper. Spjelkavik Hødd, der står det 0-0. Nordstrand Skeid, der står det 0-0, men litt dramatikk har det vært, for Skeid har altså fått en spiller utvist etter 7 minutter. Mikkel Rosendal Markdal er utvist, og Skeid skal da spille resten av kampen med kun 10 mann altså, men 0-0 foreløpig. Spjelkavik Hødd 0-0, Asker Kvikk Halden 1-0, Frøya Fotball Sotra 0-0, Askøy Sandviken 0-0. Så vi følger cupen, og særlig interessant blir det jo med Skeid nå, som skal spille resten av kampen med en mann mindre. Hull City, for nye lyttere, har tatt ledelsen 2-0 mot Manchester United. De har spilt 40 minutter av den kampen, og det ser mørkt ut så langt for Manchester United sin del, men for Hull City så var det sånn at de på tribunen ser knapt ut som de tror det de får se da. De må jo finne seg i å være favoritt av Manchester United, men det er altså Hull City som har skåret på etter et hjørnespark og etter et frispark, så et tøft dødballag har det blitt, og i England så er det jo dødballer, det har handlet mye om da, det siste året, hvor Arsenal var så suveren, særlig Arsenal var så suveren i fjor, så får vi se om det fortsetter i år da. Så har jo Arsenal hadde jo 3 spillemål I går, så det har jo skjedd utvikling der også når de slo Coventry 3-0. Manchester United prøver å sy seg gjennom et kompakt hulllag, men finner liksom ikke helt ut av det, altså 2-0 til hull. Da tenker jeg vi tar en låt her på kanalen.
1: Dette NRK Sport.
0: Ja, og hvis du som hører på har et favorittlag I norsk fotball som skal I aksjon I første runde av Norges mesterskapet, sender meg en melding I NRK radioappen og vel, jeg vil gjerne høre fra dere hvor dere skal se kampen, kanskje dere skal høre den på radio. Send oss en melding I radioappen.

Det av Inge Bremnes Hull City. De har tatt ledelsen 2-0 i det vi går inn i ekstra i overtid av første gang mot Manchester United. 2-0 står det i den kampen, og 2 minutter er det altså lagt til Manchester United nå i angrep. Forsøker å legge inn, men forsvarerne til Hull får klarert i første omgang, og ballen ender opp hos Hull sin målvakt. Takk til alle som sender inn melding om hvilket lag i Norges mesterskapet dere følger litt ekstra med på i dag. Kanskje dere skal på kamp, kanskje den skal høres på radio. Vi skal i hvert fall holde dere oppdatert her gjennom denne lørdagen. På NRK Sport så er det engelsk og norsk fotball. Send inn hvem du heier på, send inn en ønskelåt, send en hilsen, så er dere med oss da. Da er det inn i NRK radioappen og send en melding. I Norgesmesterskapet, første runde i kampene som hadde avspark klokka 14.00, så har vi fått 2 nye skåringer, og begge har gått til samme lag. Det er Sotra, det, som nå leder 2-0 over Frøya fotball. Asker Kvikallen, der står det fremdeles 1-0. Spjelkavik Hødd 0-0. Nordstrand Skeid 0-0. Askøy Sandviken 0-0 i den kampen også. Mens i England så er det straks pause da i kampen mellom Hull og Manchester United. Nå kommer det et langt Manchester United-kast fra Luke Shaw. Blir klarert av forsvaret. Ballen havner hos Manchester Uniteds Jori Tielemans, som leter etter løsninger, men ender opp med å gå sidelengs da rundt midtbanestreken og trille den ballen til Mbeumo. Ikke noe trussel umiddelbart, men de leter etter en siste god sjanse her da, men vært kompakt hjemmelaget som tar med seg 2-0 inn i garderoben mot Manchester United, som hvor Michael Carrick må på jobb rett og slett hvis det skal være mulig å snu det her for Manchester United. Da har vi også fått en utvikling i Norgesmesterskapet som er litt interessant for Skeid. Der var tatt ledelsen mot Nordstrand. Det står det nå 1-0. Altså Skeid som attpåtil må spille resten av kampen med 10 mann. Fikk en utvisning allerede etter 7 minutter. Mikkel Rosendal Markdal fikk rødt kort, men Skeid har tatt, til tross for det, altså tatt ledelsen i kampen. Hødd har tatt ledelsen mot Spjelkavik. Der står det 1-0-0-0 fortsatt i Askøy mot Sandviken.

Det var Lil Boothang, det Paul Russell her på NRK Sport, og da det helg for min del, altså den her lørdagen. Den byr på så mange herlige fotballkamper at det nesten vanskelig å holde oversikt over alt som pågår. Vi kan jo starte med den ja, i hvert fall største kampen, det såpass må man jo, så ærlig må man kunne være da. Det jo verdens største liga, Premier League i gang, og Hull har tatt ledelsen. Ikke 1, men 2-0 mot Manchester United etter 2 dødballsituasjoner, og tenker mange som hører på litt spent på om i dag blir dagen hvor Jens Hjertedal da, som kom fra Tromsø til Hull før denne her sesongen, om han får sin debut. Derfor har jeg opprettet en avstemning i NRK radioappen. Så langt det 87% som tror at han får debuten sin i dag da, så får vi se da om det tar det i hans fordel eller ulempe at Hull i hvert fall foreløpig leder an i kampen mot Manchester United. Det spilles 2 kamper også i toppserien. Der det spilt 24 minutter i kampen mellom Molde og Lillestrøm kvinner. Der står det 0-0, mens Ålesund, de leder altså 2-0 mot Haugesund etter 23 spilte minutter, altså avspark der også, klokka 14.00. I den norske køppen så det flere kamper på gang. Spjelkavik Hødd, der står det 0-1. Nordstrand Skeid 0-1. Asker Kvikalden 2-0. Frøya Fotball Sotra 0-2. Askøy Sandviken 0-0. Langevåg Ålesund, den har rett og slett ikke hatt i statistikken, men den har dukket opp nå da. Der også spilt i 23 minutter. Langevåg 0, Ålesund 2. Det altså så mange kamper å holde oversikt over i dag at jeg trenger hjelp fra deg, kjære radiolytter. Hvis du hører at ditt lag blir glemt og ikke nevnt når de skal i aksjon, så send meg gjerne en melding i NRK radioappen, så skal jeg passe på at vi får dekt det som av fotball i det vi får se litt reprise av Brian Mbeumo da, som har vært Manchester Uniteds farligste spiller. Han hadde et forsøk tidlig i kampen, men mye har handlet om Hull City. Det dem som har kommet seg også på skåringslista i den kampen her. Snart klart for andre omgang i den kampen, samtidig som det også pågår cupkampen. Så send inn en melding hvilken cupkamp det du følger med på, så tar vi en låt her da, mens dere kan sende en melding i NRK radioappen.

Propellerhead stemmer låta Spy Break, og det har jo vært en break i hvert fall, det å pause i kampen mellom Hull City og Manchester United, hvor det står Hull 2, Manchester United 0, og vi er jo spent da på om vi får se norske Jens Gjertrudal på banen i løpet av andre omgang. Det må jeg ærlig innrømme at jeg håper på. Det har vært alltid spennende å se nordmenn i aksjon i Premier League, og det får vi jo sannsynligvis i løpet av dagen da, for Jørgen Strand Larsen, hans Crystal Palace skal i aksjon 16.00, og Sindre Valle Egeli 16.00, og så er Kristoffer Ayer da klokka 18.30. Så over til Norges mesterskapet i fotball for herrer. Der står det altså etter en halvtime spilt i første omgang i kampen mellom Langevåg og Ålesund, så står det Langevåg 0, Ålesund 2, Spjelkavik, Hødd 0-1. Og så er det flere kamper som hadde avspark nå klokka 14.00. Det er Asker Kvikhallen, der står det 3-0. Asker Sandviken 0-0. Frøya Sotra, der står det nå 0-3. Nordstrand Shade 0-1. Og det til tross for at Shade fikk et rødkort allerede etter 7 spilte minutter, og skal spille da mesteparten av den kampen rett og slett med en mann mindre. Og fra menn til kvinner, det spilles også fotball i toppserien. Spilte en halvtime i kampen mellom Molde og Lillestrøm 0-0. Ålesund, Haugesund, der står det 2-0. Nyopprykkede Ålesund, altså, hør på det her, som ligger på en andre plass i den øverste ligaen for kvinner. Ett poeng foran Rosenborg, men med en kamp mindre spilt. Hvis de vinner den hengekampen, så er de altså bare 4 poeng bak ledende Brann. Så Ålesund har hatt en fantastisk sesongåpning, og kampen mot Haugesund, der skåret altså Ålesunds angrepsspiller Sunde. Katarina Dybvik Sunde, hun skåret 2 mål før det var spilt 5 minutter i den kampen, altså. Masse gode målpoeng for Ålesund sin superangriper. Nå nærmer det seg andre omgang med stormskritt her, men vi tar en ønskelåt som jeg har fått tilsendt til NRK Radio-appen. Det kan du gjøre hvis du har en ønskelåt også. Send meg en melding i NRK Radio-appen, og ikke minst hvilke lag du følger med i Norgesmesterskapet. Manchester United, de tar grep dem. Marcus Rashford står klar til å bli byttet inn til andre omgang, så Michael Carrick, han tar grep og skal prøve å snu kampen. Hull City, Manchester United, der står det 2-0 til pause, og så venter vi spent da på å se om vi får se Jens Gjertrudal i løpet av andre omgangen. Her kommer en ønskelåt fra NRK Radio-appen. Det er Cat's Eye med låta Animal.

Det var låta Cat's Eye det her med låta Animal av Cat's Eye her på NRK Sport. Andre omgang I gang mellom Hull City og Manchester United. Det Mbeumo nok en gang for Manchester United som frem på, men han går offside og det Hull som får en ball. 48 spilte minutter, Hull 2, Manchester United 0. Vi har fått mål vi I Norgesmesterskapet. Spjelkavik har utlignet til 1-1 mot Hødd. Sondre Skulstad målskårer der. Kampen mellom Langevåg og Ålesund, der står det fremdeles Langevåg 0, Ålesund 2. Asker Kvikhallen 3-0. Asker Sandviken har vi fått et mål. Der Sandviken som har tatt ledelsen ved Lars Dahlstø. Frøya Sotra 0-4. Nordstrand Skeid 0-1. Og det spilt da omtrent 36 minutter I de her cupkampene. Fortsett å sende inn meldinger I NRK Radio-appen om hvilket norsk lag du heier på I dag, eller for øvrig lag I Premier League, for nå jo sesongen I gang til alles store glede. Akkurat nå mest glede for Hull City, altså som leder 2-0 mot Manchester United, og så jo det store spørsmålet da, får Jens Hjertedal sin debut for Hull? Gå inn I NRK Radio-appen og avgi din stemme der.

Det var Super Maria det med låta Dans med meg her på NRK Sport klokka. Den straks 3:50 den her, ja vi la oss kalle en fotballlørdag. Det jo det, det er Premier League og det er første runde av cupen og det er toppserien. Vi kan jo begynne med toppserien da, hvor det straks spilt 40 minutter. Ålesund-Haugesund, der står det 2-0 og i kampen mellom Molde og Lillestrøm kvinner, så står det 0-0, altså i første omgang, 40 spilte minutter. Asker Kvikhallen, der står det nå 4-0 til Asker. Asker Sandviken 0-1, Frøya Sotra 0-4, Nordstrand Shade 0-1. Og så det Langevåg Ålesund 0-3 og Spjelkavik Hødd 1-1 etter 40 spilte minutter. 52 minutter på klokka mellom Hull og Manchester United. Det Hull som leder 2-0 og det har vært en forsiktig åpning på andre omgang også. Det virker ikke som Manchester United har knekt noen store koder i pausen, men det kan jo bli et gledelig gjensyn med Marcus Rashford da, for de røde djevlene da, som de også kalles. Vi følger kampene her tett gjennom ettermiddagen, men fortsett å sende inn meldinger og musikkønsker, hilsninger, hvilket lag i Norgesmesterskapet akkurat du heier på. Så følger vi opp det også i mellomslagene. Det har vi tid til på en sånn her festdag da, for fotball.

Gunn Kvåle og William Gamborg med låta Luft her på NRK Sport. Og det spilles fotball i England, hvor Manchester United rett og slett rystes da av nyopprykkede Hull City, som leder 2-0 etter 56 spilte minutter, og med en svært spennende norsk spiller på benken. Jens Hjertødal kan jo avsløre at 90% av dere som har vært inn og stemt da på avstemninga, tror at Jens Hjertødal får sin debut for Hull City allerede i dag, og det er det jo lov å håpe på. Sett med norske øyne, ingen bytta i andre omgang foreløpig, men Marcus Rashford kom inn for Manchester United da i pausen og skal prøve å snu det her da for laget fra Manchester. Fortsett å sende inn meldinger i NRK Sport-appen. Hvilke lag i Norge er det du følger litt ekstra med på i dag, nå som det er første runde av den norske cupen? Kan du dra gjennom de kampene som spilles nå da? Langevåg, Ålesund, der står det 0-4. Spjelkavik, Hødd, der er vi på overtida første omgang, 1-1. I kampen mellom Asker og Kvikhallen, der står det 4-0. Askøy Sandviken 0-1, Frøya Sotra 0-4, Nordstrand Skeid 0-1. Men der har vi en litt spesiell situasjon, hvor Skeid skal spille resten av kampen med 10 mann, fikk et rødkort allerede etter 7 minutter. Mbembo, han legger inn mot Marcus Rashford, men det blir hedda ut av forsvaret. Harry Maguire går av to spillere, legger den ballen ut til Matheus Cunha, ut til venstre, som kjører en innleggsfinte, går innover i 16-meteren, spiller tilbake til Rashford, som mister ballen, men Matheus Cunha plukker den opp ned langs venstre sida, spiller den ballen inn til Bruno Fernandes, som spiller den ut til Marcus Rashford igjen, men det sprudler ikke, kommer et innlegg, blir klarert av Hull sitt forsvar. 58 spilte minutter, 2-0. Så til toppserien, hvor det straks skal inn i garderoben etter første omgang. Molde Lillestrøm 0-0, Ålesund Haugesund 2-0, og Ålesund innehar akkurat nå andreplass på tabellen i den øverste divisjonen for kvinner. Altså Ålesund ligger kun 4 poeng bak Brann, skulle de vinne sin hengekamp da, for de har spilt en kamp mindre. Vi skal videre i sendingen, og da er det litt musikk. Jeg har fått inn et herlig sangønske fra Kai. Det er Have You Ever Seen The Rain? Og ja, det er litt grått i hvert fall i Oslo, så det er vel ikke utenkelig at folk både i hovedstaden og ellers i Norge har sett regnet i dag i hvert fall.

Det fotballlørdag har jeg døpt den dagen her, og vi starter den her lille rapporten nå fra Ålesund, for der det altså Sunde ved fornavn Katarina Dybvik. Et rent hat-trick i første omgangen. Der altså satt en straffe på overtid av første omgangen. Ålesund-Haugesund 3-0, og det altså Sunde som har skåret alle tre målene. Ellers så står det 0-0 mellom Molde og Lillestrøm til pause, og pause nærmer det seg også for første runde av cupen. Langevåg-Ålesund, der rakna det litt på slutten for, av første omgang for Langevåg. Ålesund leder 5-0. Spjelkavik Hødd 1-1 til pause. I kampen mellom Asker Kvikkhalden, der står det 5-0, Asker Sandviken 0-1, Frøya Sotra 0-5, Nordstrand Skeid 0-1. Det var alle kampene som hadde avspark da klokka 14.00. Nå forberedes det flere bytter her på Hull City-benken, som er etter forholdene fornøyd da, så langt. 63 spilte minutter. Jeg skal følge med litt ekstra nå da på om Jens Hjertedal er blant dem som skal byttes inn. Sånn ser det ikke ut foreløpig, men det må vi følge litt med på. Norske Jens Hjertedal, som har meldt overgang til Hull før denne sesongen. Lucas Harrington, han kommer inn for målscorer Nobel Mendy, som går av etter 64 spilte minutter. Det står fortsatt 2-0 i kampen, og ikke nå, og så er det også Ayayi som går av for McNair, men foreløpig da ingen Jens Hjertedal på banen for Hull City. Han blir foreløpig sittende på benken, men det er jo, Hull har fortsatt flere bytter igjen, så vi får håpe på en norsk debut der. Ellers så har vi fått meldinger i NRK radioappen, det setter vi veldig pris på. Det er altså en hel haug med fotballkamper å følge med på i dag, og jeg skal prøve å dekke over det meste. Det er altså Premier League, det er toppserien, og det er første runde i Norgescupen for herrer, og Trond han følger altså med på Leeds og Rosenborg fra klokka 16, og Veronica vil også gjerne ha oppdateringer fra nasjonalkameratene som møter Rosenborg, med da Mushaga og Bakenga på topp for nasjonalkameratene. Han har slitt litt med skade, men det kan jo bli et gledelig gjensyn med spissen som har vært i Rosenborg-systemet tidligere, og vi skal selvfølgelig holde dere oppdatert på den kampen også. 65 spilte minutter i dagens første Premier League-kamp, det er Hull mot Manchester United. Manchester United inn i 16-meteren, ballen er rett opp til værs, men foreløpig ufarlig, plukkes opp utenfor 16-meteren. Det er Mbeumo til Maguire, triller den ballen rundt Manchester United og leter etter åpninga, men Hull har stått godt imot på hjemmebane. Ballen ut til Masarui får lagt inn, men det blir klarert av Hull-forsvaret. Men Harry Maguire triller bare den ballen videre i midtforsvaret, og det står altså fremdeles Hull 2, Manchester United 0 i den kampen. Inn hos dem da, tror du at Jens Hjertedal får sin debut i herrekampen, eller må han vente med å ikle seg den her ikoniske oransje og svarte trøya, inn og avgi din stemme i NRK radioappen.

Pharrell Williams, det med låta Happy, og man kan jo ikke være annet enn glad på en sånn her fotballlørdag. Det er, spilles fotball lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og vi kan jo begynne, la oss begynne i Norge da. Det er jo full runde i den norske cupen. Det er første runde, og det er både store og mindre lag i aksjon. Kanskje får vi noen overraskelser i cupen, det pleier man jo å gjøre. Langvåg Ålesund, der står det 0-5, det er pause. Spjelkavik Hødd 1-1 til pause. Asker Kvikkhalden 5-0. Askøy Sandviken 0-1, Frøya Sotra 0-5, Nordstrand Skeid 0-1, men Skeid skal altså spille til sammen 83 minutter pluss eventuell tillegg pluss eventuell overtid med en mann mindre etter at de fikk rødkort allerede etter 7 minutter altså. 15-0, altså om et halvt minutt så er det avspark i ytterligere cupkamper. Rollon treff, Råde Follo har avspark også 15-0-0. 16-0-0, så er det så mange cupkamper at dem må vi la ligge foreløpig, men fortsett å sende inn meldinger om hvilke lag i cupen akkurat du følger med på, mens Manchester United svinger inn et innlegg og prøver å ta tak i kampen da, hvor de ligger under 2-0 mot Hull, har gjort flere spillebytter. Kobe Mainoo har kommet inn for Andre Santos, Benjamin Sesko har kommet inn for Jori Tielemans, mens da Cody Drame har kommet inn for Louis Coyle på Hull, og Liam Miller har kommet inn for Elliot Strood på Hull, så det begynner å spøke litt for Jens Hjertedal sin deltakelse i den kampen her. Han sitter på benken til Hull, men det er altså 18 minutter igjen da, av ordinær spilletid, men mye kan skje på 18 minutter. Kanskje får han sine første minutter i denne her tigerfarga drakta da, til Hull. Toppserien spilles det to kamper også, og det er Molde-Lillestrøm og Ålesund-Haugesund. Der står det Molde-Lillestrøm 0-0 til pause, Ålesund-Haugesund 3-0 til pause, og det er da altså et rent hat-trick det, fra Katarina Dybvik Sunde, som har skåret alle målene i den kampen. Vi har fått inn en melding fra Vegard, som skriver at Vegard og gjengen som er på Fefor Høyfjells hotell skal følge med på Nasjonal mot Rosenborg, altså Nasjonalkameratene. Der er det avspark klokka 16.00. Flere som har sendt inn melding om det. Det har også Veronica og Trond gjort, så det er en av flere spennende cupkamper der med som skal spilles da med avspark klokka 16.00. Og Trond skriver også at han gleder seg til å følge Leeds United. De skal jo også i aksjon klokka 16.00 mot Nottingham Forest, og 16.00 så er det også Ipswich Town mot Sunderland og Everton mot Crystal Palace. Så det er ikke noe vits å slå av radioapparatet i det Manchester United svinger den ballen inn på bakerste stolpe. Det går over alt og alle fra den vanligvis så treffsikre høyre foten til Bruno Fernandes, og den nok så frustrert Michael Carrick som traver frem og tilbake ved Manchester United sin bank. NRK Sport. Ja, det er altså bare å fortsette å sende inn meldinger i NRK Radio-appen. Avgi din stemme på om du tror at Jens Hjertedal debuterer eller ikke. Det er i hvert fall et spilt i 74 minutter. Hull Manchester United 2-0. It was just two lovers sitting in the car, listening to blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

0: Golden Hour, låta du akkurat hørt her på NRK Sport. Hull, Manchester United, der står det 2-0 etter 77 spilte minutter. Vi kan ta med oss et hjørnespark fra Mbeumo, som skal svinge inn fra høyre. Det blir en, et innoverskrudd hjørnespark. Hjørnesparket det går der på bakerste stolpe mot Harry Maguire, som header inn foran mål, og det blir en heading mot mål, men Hull får klarert, og det står fremdeles 2-0 i den kampen. Det spilles cupkamper. Vi kan jo dra igjennom hvordan det går. Asker Kvikhalden 5-0, Asker Sandviken 0-1, Frøya Sotra 0-5, Nordstrand Shade 0-1, Rollon Treff er så vidt i gang 0-0, Råde Follo 0-0, og så er det også flere kamper da i Premier League vi skal følge her på kanalen. Det er Ipswich mot Sunderland, Nottingham Forest mot Leeds United, Everton Crystal Palace og Brentford Tottenham til slutt i kveld da, klokka 6:30. De øvrige spilles da 16-0-0. Nå er det Manchester United som har et visst trykk her, men de må ha begynt også å få dårlig tid. Harry Maguire prøver å slå et innlegg. Manchester United beholder ballen, men får kun et innkast høyt i banen. Ballen til Bruno Fernandes, og så blir det et stopp i spillet, og flere bytter da for Manchester United, som altså ligger under mot nyopprykkede Hull City, som har imponert i dag.
1: Dette er NRK.

barndomsgater av Stavanger-kameratene i det vi er inn i de siste 10 spilleminutterne mellom Hull og Manchester United. Etter 82 minutter så står det altså Hull 2, Manchester United 0. Hull har gjort 4 bytter i kampen så langt, og det betyr at de ja, potensielt har igjen et bytte da. Og så kan vi jo sett med norske briller håpe at det er da satt til sies for norske Jens Hjertedal, og at han skal få sin debut i Premier League-klubben, hvor han meldte overgang, som han meldte overgang til fra Tromsø tidligere i sommer. Manchester United ned langs venstresiden, prøver å få lagt inn, men kommer seg inn i 16-meteren, spiller stemballen ut, men det skuddet blir blokkert av Hull sitt forsvar, som får klarert langt, langt, langt oppover banen og helt over til Manchester United målvakt Lammens. Vi følger den kampen helt ut, vi, og vi følger også med på cupen i Norge. Langevåg Ålesund, der står det 0-7 etter 53 spilte minutter. Spjelkavik Hødd 1-2. Lillehammer Strømmen 0-0 etter 10 spilte minutter. Da en av kampene som begynte klokka 15.00. Asker Kvikhalden 5-0. Askøy Sandviken 0-1. Frøya Sotra 0-5. Nordstrand Skeid 0-3, og det til tross for at Skeid spiller med 10 mann etter å ha fått en tidlig utvisning. Rollon treff Råde Follo, der har vi ikke fått noen mål enda, og de kampene startet også klokka 15.00. I toppserien spilles det 2 kamper, Molde-Lillestrøm og Ålesund-Haugesund. Molde-Lillestrøm spilt i 56 minutter 0-0, Ålesund-Haugesund, der står det 3-0. Fortsett å sende inn meldinger i NRK radioappen, det setter pris på. Kristine skriver at hennes lag er Rosenborg, Granheim, Manchester City, Arsenal, Atletico Madrid, eller i hvert fall det lag hun følger med på. Hvem er det du følger litt ekstra med på i dag? Og her ser jeg at etter 84 minutter så gjør Hull sitt 5. bytte, og det er ikke Jens Hjertedal, så hvis jeg har telt riktig nå da, så blir det ingen debut for den norske spilleren i dag, men sesongen, den er enda ung. Her er jo Hull sin første kamp. De har rykket opp og virkelig skapt trøbbel for Manchester United, leder altså 2-0 etter 85 spilte minutter.

0: Du hører NRK Sport.
1: NRK Sport, det kanalen, og vi hørte akkurat Can't Let Him Win, og det i hvert fall det Hull i ferd med å gjøre med Manchester United. Der står det 2-0 på hjemmebane for det nyopprykka laget som sjokkerer Manchester United i serieåpninga 88-30, og nå Bruno Fernandes på det hjørnesparket her fra venstre, så må du levere hvis det skal være noen sjans for å få med seg poeng fra den kampen her. Det tror jeg vi kan si med ganske stor sikkerhet. Den spilles kort, legges inn av Bruno Fernandes, hardt på mål, men der står målvakt og holder den i fast grep. Solakis, som har gjort en meget god kamp for Hull, og virkelig gjort dagen kjip da, for Manchester United så langt. 89 spilte minutter, Hull 2, Manchester United 0. Det spilles også to kamper i toppserien, Molde-Lillestrøm. Der har vi bikka timen, 0-0. Ålesund-Haugesund nærmer seg timen spilt. Ålesund leder altså 3-0. Det spilles første runde i Norgescupen. Langevåg-Ålesund 0-7. Spjelkavik-Hødd, der står det 1-2. Lillehammer-Strømmen spilte et kvarter, 0-0. Asker-Kvikhallen 6-0. Askøy Sandviken 1-1, Frøya Sotra 0-6, Nordstrand Skeid 0-3, Rollon Treff 0-1 og Råde Follo 0-0. Hull, de får klarert igjen og igjen og igjen, og Manchester United finner ikke veien til de store sjansene. Vi hadde en avstemning i NRK Radioappen i dag. Får Jens Hjertødal sin debut for Hull? Det gjør han ikke, for Hull har gjennomført 5 bytter, og han blir sittende på benken for i dag. Og så får vi håpe at det som ligger an til å bli en perfekt sesongstart for Hull, ender opp med at Jens Hjertødal får sjansen i nær fremtid. 6 tillagte minutter foran et entusiastisk hjemmepublikum som med rette, for de har sett laget sitt ta ledelsen både 1 og 2 ganger, leder 2-0 etter 2 dødballmål i første omgang.

Tate McRae det med låta Greedy, som kan oversettes til norske Gjerrig. Gjerrig har forsvaret til Hull City vært. Der står altså 2-0 mot Manchester United, og det er stor glede på tribunen som gjør en sånn her tigerklobevegelse. Regner med at det på vei siden tiger, det dyre til det oransje og svartkledde laget fra Hull, som sjokkerer Manchester United, som visst så strålende takter under Michael Carrick siste halvdel av sesongen i fjor, men de har virkelig fått noe å tenke på. 93 spilte minutter har gått, 3 minutter igjen av tilleggstida før Hull kan inkassere en sterk trepoenger i den kampen. Fra engelsk fotball til norsk, vi har bikket timen i flere kamper i Norgesmesterskapet også, hvor det var avspark klokka 14.00. Langevåg Ålesund, nei, unnskyld, 14.30 har vært avspark. Langevåg Ålesund, der står det 0-7. Spjelkavik Hødd 1-2. Lillehammer Strømmen 0-0 etter 20 spilte minutter. Asker Kvikhalden 6-0. Asker Sandviken 1-2. Frøya Sotra 0-6. Nordstrand Skeid 0-3. Rollon Treff 0-1. Råde Follo 0-1. Og så spilles det kamper i toppserien. Ålesund Haugesund, der står det nå 4-0 etter en drøyt time spilt. Molde Lillestrøm står det 0-0 etter 66 spilte minutter. Det tikker også mot en fantastisk seriepremiere for Hull, og en desto dårligere opplevelse for Manchester United, som helt sikkert kommer inn i kampen her som favoritter. Skal de få en sjanse her på overtid? Nei. Den ballen ender altså hos målvakt, og et utspark fra Hull sin målvakt, og det 95 minutter passeres der, 1 minutt igjen av overtida. Vi gir oss ikke med fotball, vi skal holde det gående egentlig de neste timene også. Det er jo da mer engelsk fotball klokka 16.00, så er det jo hele 3 kamper som sparkes i gang. Det er Ipswich mot Sunderland, Nottingham Forest mot Leeds United, Everton Crystal Palace med avspark 16.00, Brentford Tottenham klokka 18.30. Og send oss gjerne en melding i NRK Radio-appen om hvilket lag du følger litt ekstra med på i dag, om det er engelsk eller norsk eller hva det er, så skal jeg holde dere oppdatert på det som foregår i fotballverden. Hull-spilleren fikk nå et gult kort for filming, prøvde å lure til seg et frispark på Manchester United sin banehalvdel. Han er ikke veldig imponert, Hull sin trener. Det var nummer 7, det er Miller, som var tatt i filming, men nå er det altså bare 10 sekunder igjen av kampen, og dommeren vil nok ganske så snart blåse av kampen. Fordel for Hull, altså 2-0, og det er, må si, det er god stemning på stadion for det nyopprykka laget, som ser ut til å ta en ordentlig skalp allerede i første kamp. Der er det over. Hull City, Manchester United ender altså 2-0.

Dum Dum Boys, det med låta Tyven Tyven her på NRK Sport. Klokka den har så vidt bikka halv fire, to minutter over halv fire, for å være helt nøyaktig, og fotballdagen er så vidt I gang. Vi har fått en melding I NRK appen hvor Kåre skriver at han gleder seg til å høre hvordan det går med Leeds, som har vært hans favorittlag da siden 1970-tallet, og det skal vi selvfølgelig holde dere oppdatert på. Leeds Nottingham Forest har avspark 16-0, det samme har Ipswich mot Sunderland og Everton mot Crystal Palace. Alle de tre kampene skal vi følge her på NRK Sport før vi avslutter med Brentford Tottenham halv sju. Vi følger også med på toppserien, hvor formlaget Ålesund, må vi jo kunne si, leder 4-0 mot Haugesund etter 74 spilte minutter, og så har Molde tatt ledelsen mot Lillestrøm Kvinner etter 76 spilte minutter. Manchester United gikk på et bortetap mot nyopprykka Hull City. Der var avspark klokka 14.00, så den akkurat ferdig spilt. Hull skåret på to dødballsituasjoner, og Manchester United skapte ikke mange sjanser, så litt hodebry for Michael Carrick, som fikk Manchester United til å fly da under fjorårets høstsesong. Flyr gjør det også for Ålesund I cupen. De leder 9-0 over Langevåg. Spjelkavik Hødd 1-2. Begge de kampene spilt 75 minutter. Lillehammer Strømmen, der står det 1-0. Asker Kvikhallen 7-0. Asker Sandviken 1-2. Frøya Sotra 0-6. Nordstrand Skeid 1-3. Rollon Treff 0-3. Råde Follo 0-1. Og det spilles altså mange, mange cupkamper I dag. Jeg skal holde dere oppdatert etter best evne på alle dem som pågår, men hvis du savner å høre hvordan det går med ditt lag her I Norge, så send en melding I NRK radioappen, så skal jeg sørge for da at vi får oppdatert på det som deres favorittlag. Og før vi skal høre litt mer musikk, så kan vi også ta med da at Jakob Rønningen, som debuterer for Ålesund, han fikk æren av å sette 10. målet, så nå står det altså 10-0 til Ålesund over Langevåg.

Vilde Sjosås med låta Er du sikker her på NRK Sport? Og en ting jeg sikker på, at det blir mer fotball her på kanalen utover ettermiddagen og kvelden. Det 19 minutter til det sparkes i gang 3 kamper i Premier League. Det følgende kamper, ja, det altså Ipswich mot Sunderland, Nottingham Forest mot Leeds United og Everton Crystal Palace klokka 16.00. Og så Brentford Tottenham da, klokka 6:30. I toppserien så Ålesund på stø kurs mot seier mot Haugesund, 83 spilte minutter, 4-0 jevnere i kampen mellom Molde og Lillestrøm LSK kvinner. Der står det 1-0 etter 85 spilte minutter. I første runde av Norgesmesterskapet så har Ålesund virkelig fått fart på sakene, det må man trygt kun si. 13-0 står det mot Langevåg i første runde cupen. Spjelkavik Hødd 1-2, 83 spilte minutter. Der det litt jevner på vestkysten. Lillehammer Strømmen, der står det 1-1 etter 40 spilte minutter. Asker Kvikk Halden 7-0. Askøy Sandviken 1-2. Frøya Sotra 0-6. Nordstrand Skeid 1-4. Og de kampene ferdigspilt ganske så snart. Og så det da Rollon Treff 04, Råde Follow 01 som resultatene i de kampene som spilles nå da. Og så det jo da en hel haug med cupkamper med avspark klokka 16.00. Fortsett å sende oss melding i NRK radioappen, hvilket lag det du følger litt ekstra med på i cupen i dag, så skal jeg holde dere oppdatert på alt av mål og hvem som vinner kampene, i tillegg til at vi følger Premier League tett her da, selvfølgelig.

Cyndi Lauper, det med låta True Colors her på NRK Sport. Klokka den 16:50, det betyr at det 10 minutter til 6 nye lag skal sparke I gang årets Premier League-sesong. Ipswich mot Sunderland 16-0, Nottingham Forest, Leeds United 16-0, Everton, Crystal Palace 16-0. Brentford Tottenham spilles 18:30 I kveld, og vi følger til og med den kampen helt ut. Spjelkavik, Hødd, der står det 1-2. Nordstrand, Skeid, der står det 1-4. Spjelkavik, Lillehammer, Strømmen 1-2. Asker Kvikhalden ferdigspilt, den 7-0. Asker I Sandviken, der står det 1-2, også straks ferdigspilt. Frøya Sotra 0-6, Nordstrand Skeid altså 1-4, Rollon treff, der står det 0-4 allerede etter 40 spilte minutter. Råde Follo 0-1, altså kommer det flere cupkamper etter hvert også. Molde, de tar seieren hjem dem mot Lillestrøm kvinner 1-0, mens Ålesund, de, der kampen på overtid da, mot Haugesund I toppserien, leder 5-0 deriblant da et hat-trick da, fra Katarina Sunde I første omgang la grunnlaget for det som etter hvert ble en komfortabel Ålesund-seier. Mindre enn 10 minutter igjen altså til vi får flere kamper I Premier League. Arsenal, de sesongstartet jo I går ved å slå Coventry 3-0 målskårere. Det var Kai Havertz, Bukayo Saka og kaptein Martin Ødegaard. Og så har det vært spilt en kamp tidligere I dag hvor Hull, da, nyopprykkede, sådan vinner 2-0 på hjemmebane mot Manchester United som får en mareritt start på årets sesong. Det kan du lese mer om på nrk.no.

Det var Firestone av Kygo her på NRK Sport. Da det slutt i Norgescupen for Langevåg. Den altså 0-13 mot Ålesund. Slutt det også for Spjelkavik som tapp mot Hødd. 1-2 ender den kampen. Lillehammer Strømmen 1-2 til pause. Og vi følger den kampen videre. Asker Kvikhallen ender 7-0. Askøy Sandviken ender 1-2. Frøya Sotra ender 0-6. Nordstrand Skeid ender 1-4. Rollon treff, der står det 0-4 i det vi nærmer oss pause. Råde Follo står det også står det 0-1. Ikke noe også der altså. Det tre kamper som sparkes i gang om fire minutter i Premier League. Det Ipswich mot Sunderland, det Nottingham Forest mot Leeds United, og det Everton Crystal Palace med avspark 16-0-0. Og de kampene følger vi selvfølgelig med Argus øyne, noe som serien i gang på ja, det så verdens mest verdifulle fotballliga, og for mange også den største. Stort det jo å ha en nordmann i Hull City, Jens Hjertedal. Han fikk ikke debuten sin i dag, nye muligheter mot Coventry neste uke, men Hull, de tok en sterk 2-0-seier over Manchester United og fikk en perfekt start på sesongen. Jørgen Strand Larsen, han i Crystal Palace sin tropp, og Sindre Valle Egli i Ipswich sin tropp. Kristoffer Aie skal i aksjon da 6:30, så det muligheter for andre nordmenn til å få spill i Premier League i dag.

0: Peder Elias med låta Good For You her på NRK Sport. Og hvis du har tatt turen til kanalen, så kan jeg nå informere om at det da 6 lag som har entret banen og gjør sine siste forberedelser. Supporterne synger sine sanger, og det straks avspark i kampen mellom Ipswich og Sunderland, Nottingham Forest og Leeds United og Everton Crystal Palace, alle med avspark klokka 16.00. Det skal også spilles cupfotball i Norge, første runde i cupen med flere gode kamper der som jeg skal følge etter beste evne. Hvis du savner ditt favorittlag i Norge, det laget som står deg, ditt hjerte nært, så send en melding i NRK radioappen, så skal jeg følge med litt ekstra da, sånn at vi får med så mye av den norske fotballen som mulig. Men nå blir det selvfølgelig også noe mer fokus da på det som foregår i Premier League. 3 kamper i gang altså. Ipswich Sunderland, Nottingham Forest, Leeds United og Everton Crystal Palace.
1: Dette NRK Sport.

Stavanger-kameratene. Det er med bare så du vet det, umulig å ikke bli glad av den låta. Ingen mål i Premier League så langt. Det er spilt i ja, omtrent 4 minutter i alle kampene. Everton, Crystal Palace, Ipswich, Sunderland og Nottingham Forest mot Leeds. Og det står 0-0 i alle kampene. I kampen mellom Lillehammer og Strømmen så er det pause. Der står det Lillehammer 1, Strømmen 2. Da vi altså på første runde av den norske cupen. Og så har vi jo da mange kamper som startet nå 16-0 som vi skal følge med på og oppdatere fra innimellom Premier League-spillinga. Arna Bjørnar Åsane, Eidsvoll Fredrikstad, Flekkefjord start. Der står det 0-0 i alle kampene. Greilien 0-0. Hemming Stabæk 0-0, Lørenskog Moss 0-0, Misund Molde 0-0, Nasjonal mot Rosenborg 0-0. Det blir spennende å følge med på, om Mushaga Bakenga, tidligere Rosenborg-spiller, for noen minutter. Han starter i hvert fall på benken for Nasjonal. Reddy, KFUM Oslo 0-0, Skreia Kongsvinger 0-0, Teie Odd 0-0. Trøndelien Kristiansund 0-0, Ulfstein Tromsø 0-0, så har Vard Haugesund sjokkert, sjokkåpnet da mot, mot Haugesund. Der står det 1-0 etter bare 2 minutter. En spennende kamp å følge med der. Våg Egersund, der står det 0-1 etter 7 spilte minutter. Rollon Treff, Rollon Treff, der står det 0-4. Råde Follo 0-1. De kampene nærmer seg pause. Bossekopp, Alta 0-0, Bærum Mjøndalen 1-0, Elverum Ulkisa 1-0, Eik Tønsberg Hønefoss 0-0, Fana Bjørg 0-0, Florø Førde 0-1, Fram Larvik Jerv 0-0, Froland Arendal 0-0, Gamle Oslo Drøbak Frogn 0-0, Lokomotiv Oslo Grorud 1-0, Madla Vidar 0-0, Mele Stjørdalsbrink 0-0, Nord Djerv 0-0, Os Lysekloster 0-0, Stridenheim Levanger spiller i dag, Tynset Trygglade, Vindbjart Flekkerøy og så mange flere lag at jeg får ikke gått gjennom alle. Så derfor, hvis du savner ditt lag i cupen, send meg en melding i NRK Radioappen, så skal jeg holde dere oppdatert på det også. 6 spilte minutter i denne her Premier League-runden med avspark klokka 16.00. Foreløpig ingen mål 0-0 i alle kampene. I toppserien så har vi sparket i gang en tredje kamp. Stabæk, de har tatt en tidlig ledelse mot Bodø-Glimt. Der står det 1-0 etter 7 spilte minutter. Haugesund fikk et trøstemål, men Ålesund vinner altså 5-1, og Molde Lillestrøm kvinner ender 1-0.

Destiny's Child med låta Bootylicious der, altså Everton Crystal Palace, der står det 0-0 etter 10,5 minutt, Ipswich Sunderland 0-0 og Nottingham Forest mot Leeds står det også 0-0 etter 10 spilte minutter. Noen mål har vi fått i den norske cupen. Fredrikstad har tatt ledelsen 1-0 mot Eidsvoll etter 11 spilte minutter. Fortsatt 0-0 i de fleste kampene. Odd Teie 0-1. Vard Haugesund tok en sjokkledelse over Haugesund allerede etter 2 minutter. Våg Egersund 0-1. Rollon Treff 0-4. Råde Follo 0-1. Bærum Mjøndalen 1-0. Elverum Ulkisa 2-0. Florø Førde 0-1. 1, Gamle Oslo, Drøbak, Frogn 1-0, Lokomotiv, Oslo, Grorud 1-0, Strindheim, Levanger 0-1, og det er de cupkampene vi har fått mål. Altså tenker jeg at i pausen i Premier League, altså omtrent 10 på 5, så skal jeg ta en full oppdatering på alle kampene i den norske cupen. I toppserien så er det en kamp som spilles. Det er kampen mellom Stabæk og Bodø-Glimt, og der står det Stabæk 2, Bodø-Glimt 0. Vi har ikke fått noen mål i denne, de her tre kampene i Premier League enda.

0: Det her NRK Sport.
1: Kvarter spilt I Premier League-kampene mellom Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland og Nottingham Forest Leeds. Det står 0-0 I alle kampene så langt.
2: Dette NRK Sport.

Marit Larsen med låta Vår beste dag. Og nå har vi en spennende situasjon i kampen mellom Nottingham Forest og Leeds. For Nottingham Forest-forsvarer Aina, han tråkket til knallhardt, og videodømming måtte rett og slett inn og sjekke om det skulle ende med et rød kort. Avgjørelsen, det fall på et det klareste gulkortet man kan få, og det kan fort bli en situasjon som blir diskutert, men Aina slapp med skrekken for fortsatt kampen. 19 spilte minutter, og det står 0-0-0-0 også mellom Everton Crystal Palace og Ipswich Sunderland. Vi kan jo ta med det frisparket fra Leeds da ballen den svinges inn mot bakerste stolpe, heddes ut i første omgang av Nottingham Forest, og det blir situasjonen blir klarert, men der er Nottingham Forest sannsynligvis takknemlig for at de fortsatt har 11 mann på banen etter en tøff takling fra Nottingham Forest sin forsvarsspiller. Vi har fått en ordentlig spennende kamp da, mellom Lillehammer og Strømmen i første runde i cupen. Her står det altså 2-2. Eidsvoll har redusert mot utlignet mot Fredrikstad. 1-1 står det der. Lørenskog-Moss, der står det nå 0-1 etter 20 spilte minutter. Misund-Molde 0-0. Rosborg har tatt ledelsen mot Nasjonal, og det er målskårer Subosinski for Rosborg som debuterer for klubben og får æren av å sende Rosborg i føringa. Reddy, KFM Oslo 0-1, Skreia Kongsvinger 0-1, Steinkjær Ranheim 0-1, Ranheim har tatt ledelsen ved Solberg, Teie Odd 0-3, Trøndelin Kristiansund 0-1, Ulfstinn Tromsø 0-2, og så har vi det mest oppsiktsvekkende resultatet så langt, Vard Haugesund mot Haugesund, der står det 1-0 da mot storebror og formlag i første divisjon, så det blir spennende å se om vi kan få en liten cup-overraskelse i mellom de to lagene fra Haugesund. Våg Egersund 0-1, Rollo Treff 0-5, Råde Follo 0-2,

Bærum, Mjøndalen 1-0, Elverum, Ulkisa 2-1, Eik Tønsberg, Hønefoss 0-1, Fana, Bjarg 0-1, Florø, Førde 0-1, Fram, Larvik, Jerv 0-1, Gamle Oslo, Drøbak, Frogn 2-0, Lokomotiv, Oslo, Grorud 1-0, og Strindheim, Levanger 0-1, Vindbjart, Flekkerøy 1-0, og siden Notodden 0-1. Som dere hører, så er det ganske så mange kamper i gang i Norge, så hvis du savner ditt favorittlag, ditt lokale lag, send en melding i NRK radioappen, så skal jeg passe på at vi får oppdatert gjennom den her fotballsendingen. Spilt i 21 minutter, snart 22 da, i kampen mellom Everton og Crystal Palace, Ipswich, Sunderland og Nottingham Forest mot Leeds. Det står 0-0 i alle tre kampene.

Madonna der altså med låta Hang Up her på NRK Sport. Og et lag som har åpnet målprotokollen i årets Premier League-sesong, det Ipswich. Etter 24 minutter så brasilianske Emerson, som blir nydelig spilt opp av Julio César Enciso, som bare triller den ballen til Emerson, som har løpt seg fri på like ved straffemerket og triller den ballen kontrollert i mål. Og det står altså Ipswich Sunderland 1-0. I kampen mellom Everton og Crystal Palace så det en videosjekk her nå, mulig straffespark til Everton, men kan det ha vært en offside i forkant? Det jo utfordrende med her videodømmingssituasjonene. Mulig. Nå har vi altså videodømming i to kamper. Vi har også Leeds, hvor Wilson har hatt en ball i nota mot Nottingham Forest, men det ser ut som det ble annullert da, for en offside i forkant. Innimellom krevende å følge fotball på radio når videosjekking tar såpass mye tid, men straffesparket til Everton, det ble det heller ingenting av. 27 spilte minutter i den kampen, så står det altså Everton 0, Crystal Palace 0. Nottingham Forest Leeds 0-0, Ipswich Sunderland 1-0. Målskårer, det var Emerson. Flere mål har det også blitt i cupen, lille Hammerstrømmen. Der står det fremdeles 2-2 etter 65 spilte minutter. Fredrikstad har tatt ledelsen mot Eidsvoll IF 2-1. Flekkefjord Start 0-1, Lørenskog Moss 0-1, Misund Molde 0-2. Nasjonal Rosenborg står det altså 0-1. Reddy KFM Oslo 0-3. Skreia Kongsvinger 0-2. Steinkjær Ranheim 0-1. Teie Odd 0-3. Trøndelin Kristiansund 0-1. Ulfstein Tromsø 0-2. Vard Haugesund leder fremdeles 1-0 mot Haugesund etter snart halvtimen spilt. Våg Egersund 0-2. Rollon treff, den snart ferdig spilt, 0-5. Råde Follo 1-2. Bærum Mjøndalen 1-0, Elverum Munkisa 2-1, Eik Tønsberg Hønefoss 0-1, Fanabjørg 0-1, Florø Førde 0-1, Fram Larvik Jerv 0-2, Gamle Oslo Drøbak Frogn 3-0, Lokomotiv Oslo Grorud 1-0, Madla Vidar 0-1, Nord mot Jerv 0-1, Strindheim Levanger 0-2, Tynset Trygglade 0-1, Vindbjart Flekkerøy 1-0, Volda Brattevåg 0-1, og siden Notodden 0-1.

Move Your Feet med Junior Senior her på NRK Sport, hvor vi den her fotballlørdagen, den ruller og går. Vi har passert halvtimen spilt da, i tre kamper i Premier League. Ipswich Sunderland 1-0, Nottingham Forest Leeds 0-0. Everton Crystal Palace 0-0. Det spilles cupkamper rundt omkring i det vide norske land. Det jo mange kamper å følge med på, men jeg skal prøve å holde dere oppdatert på alle så godt det lar seg gjøre. Hvis du savner ditt lokale lag, send meg en melding i NRK radioappen, så skal jeg passe på at vi får oppdatert fra alle kampene. Åsiden Notodden 0-1, Volda Brattvåg 0-2. Vindbjart Flekkerøy 1-0, Tynset Rygglade 0-1, Strindheim Levanger 0-2, Nordjerv 0-1, Madla Vidar 0-1, Lokomotiv Oslo Grorud 1-0, Gamle Oslo Drøbak Frogn 3-0, Froland Arendal 0-1, Fram Larvik Jerv 0-2, Florø Førde 0-2, Fana Bjørg 0-1, Eik Tønsberg Hønefoss 0-1, Elverum Kisa 2-2, Bærum Jøndalen 1-0, Råde Follo 1-2, Rollon Treff 0-5, Våg Egersund 0-3, Vard Haugesund Haugesund, der har Haugesund utlignet det står 1-1, Ulvstin Tromsø 0-3, der har vi med oss reporter Gunnar Grindstein som skal komme inn med en liten rapport om ikke så alt for lenge, Trøndelin Kristiansund 0-3. 1, Teie Odd 0-4, Steinkjær Ranheim 0-2, Skreia Kongsvinger 1-4, Reddy KFM Oslo 0-3, Nasjonal Rosenborg 0-2, Aslak von Vitry er målskårer, Misund Molde 0-3, Lørenskog Moss 0-1, og Flekkefjord Start 0-1, Eidsvoll Fredrikstad 1-2, og så er det 2-2 i kampen mellom Lillehammer og Strømmen, hvor det er spilt 74 minutter. I Premier League, altså den her 16-0-runden, så er det eneste målskårer så langt er Ipswich mot Sunderland, i det det er spilt 36 minutter i de kampene.

0: Det var låta Breathe, og det gjorde Nilsson Angulo for Sunderland. Han tok et dypt åndedrag, rett og slett, før han bestemte seg for på egen hånd å sette frisparket helt, helt oppe i krysset via tvellingeren, og en utligning der, altså Ipswich Sunderland 1-1 etter 40 spilte minutter. Nottingham Forest Leeds 40 spilte minutter, der står det 0-0, og det samme gjør det i kampen mellom Everton og Crystal Palace, og så er det jo det her, her reporter Gunnar Grindstein i Tromsø, her har jeg døpt til en fotballlørdag av de sjeldne, en liten sånn festdag, og da er det jo på sin plass med første runde med cupen, rett og slett.
1: Ja da, vi befinner oss i Tønsvika, en 20 minutters kjøring fra Tromsø sentrum, der Ulfstind spiller mot storebror Troms Idrettslag. Vi har spilt i en snart pause. Det står 4-0 til Tromsø. To mål av Sander Innvær og to av unggutten Adrian Evensen Jensen. Og Chris Vorken, du er assistenttrener for Ulfstind. Selv om TIL stiller reservespekka, så er det kanskje ikke så overraskende at de leder.
2: Nei, det er fullt forventet at de kommer, og det er et helt annet tempo på TIL-laget. Vi har bestemt oss tidlig for at vi skal bare ut og kose oss og nyte opplevelsen vi fikk være med på i dag.
1: Ja, for dette er en fest for Ulfstind, med masse folk på tribunen. Hvor mange er det her?
2: Vi er litt i overkant av 400 mennesker på stadion i dag, og det tror jeg det er publikumsrekord faktisk, så det er en stor fest for våres del.
1: Og så er det litt divisjonsforskjell på Ulfstind og Tromsø.
2: Ja, det er et par tredje divisjoner selvfølgelig. Vi har jo ikke gjort det aller beste i tredje divisjonen i år heller, men vi håper jo vi skal klare å krige til siste slutt og holde oss.
1: Men jeg så her at han, Thomas Johannes Isaksen, han var farlig frem på et par ganger. Kanskje hadde en straffe?
2: Ja, kanskje han skulle straffe, men jeg synes i hvert fall han skulle skåret på den første sjansen sin der, da han kommer alene med keeper.
1: Ja, vi har ikke var her, så det blir ikke noe klaging på det. Det kommer Tromsø i angrepet, men kan det bli 5-0? Da blir det vel straffe? Ja da, det er klar straffespark. Det er noen gutt som går i bakken her og får ganske ondt der. Hva visste du til om den straffen?
2: Nei, den var ganske soleklar, dessverre.
1: Ja, han går i bakken der og holdt seg litt til leggen. Be helt klart felt, trenger ikke var for å se at det var en soleklar straffe. Så da blir det vel straks 5-0 her til Tromsø, like før pause. Må ha tilkalling der av medisinsk hjelp, så vi må vente litt før vi får det straffesparket. Men foreløpig altså 4-0, og Chris Vorken er vel ikke noe særlig sjans for å snu det her i andre omgang.
2: Nei, vi får se. Vi skal nå prøve å gi det vi har i hvert fall, og kanskje vi klarer å score et mål eller to for å få litt stemning på stadion.
1: Hva betyr en sånn kamp som det her for klubben deres?
2: Ekstremt mye. Vi bestemte oss veldig tidlig for at vi skulle ikke bytte til noe større stadion. Vi skulle ha dem ut på våres matte og arrangere folkefest for lokalbygda. Det er som sagt er nok publikumsrekorder i dag, og det betyr mye for oss.
1: For TIL prøvde egentlig å få kampen flyttet til Romsa Arena.
2: Stemmer det, men det er uaktuelt.
1: Ja. Lukker dem med noen ekstra penger?
2: Nei, det skal vi ikke prate om, men det var ikke det som var insentivet vårt. Så det handlet mer om å få en liten lokal happening i lokalbygda. Så, ja.
1: Dere vil ha festen her?
2: Yes, stemmer det.
1: Ja da, 0-4 står det, straks står det kanskje 0-5 når Tromsø har fått straffespark som Viktor Ekblom skal ta, så da setter vi strek foreløpig her fra Tønsvika utenfor Tromsø til leder 4-0, kanskje snart 5-0, og er nok på god vei mot andre runde.
0: Takk skal du ha, Gunnar. Og det er herlig å få et lite innblikk i hva cupen betyr rundt omkring i Norge. Og nå skal vi fra 400 tilskuere til, jeg vet ikke helt hvor mange som er der, men litt flere tilskuere er det nok på Everton sin hjemmestadion. Og glede var det også når Everton gikk opp i ledelsen 1-0. Målskårer, det var Kieran Dewsbury Hall da, som sender Everton i føringa like før pause. I kampen mellom Ipswich Town og Sunderland står det 1-1, og i kampen mellom Nottingham Forest og Leeds så står det foreløpig 0-0 i det vi går inn i første omgangs siste spilleminutt. Kampen mellom Lillehammer og Strømmen, den lever fremdeles, 82 spilte minutter, 2-2. Arna Bjørnar Åsane 0-0, Eidsvoll Fredrikstad 1-3, Flekkefjord Start 0-1. Grey Lyn 0-2, Hemning Stabæk 0-0, Lørenskog Moss 0-1, Misund Volde 0-4, Nasjonal Rosenborg 0-2, Reddy KFM Oslo 0-4, Skreia Kongsvinger 2-4, Steinkjær Ranheim 0-3, Teie Odd 0-5, Trøndelagen Kristiansund 0-2, og som reporter kunne rapportere om, så står det Ulfstind Tromsø 0-4, Vard Haugesund 1-1, Våg Egersund 1-3, Rollon treff, snart ferdig spilt, 0-5, Råde Follo 1-2, også snart ferdig spilt. Bossekopp, Alta, der står det 0-0, Bærum Jøndalen 3-0, Elverum Munkisa 2-4, Eik Tønsberg Hønefoss 0-1, Fana Bjarg 1-1, Florø Førde 0-3, Fram Larvik Jerv 0-2, Froland Arendal 0-2, Gamle Oslo Drøbak Frogn 4-0, Lokomotiv Oslo Grorud 1-0, Madla Vidar 0-1, Melhus Stjørdalsblink 0-0, Nord Djerv 0-1, Os Lysekloster 0-0, Sildhjem Levanger 0-3, Tynset Trygglade 0-1, Vindbjart Flekkerøy 2-0, Volda Brattvåg 0-3, og siden Notodden 0-1. Da har vi tatt en runde i hele Norge i det de aller fleste cupkampene går inn imot pause. Der har Molde også gått opp i 5-0 da, mot Misund like før 45 spilte minutter. På overtid av første omgang mellom Nottingham Forest og Leeds 0-0, Everton Crystal Palace 1-0. Og Ipswich Sunderland går også straks til pause. Stillingen, den er 1-1.

Du hører på NRK Sport. Klokka den er straks 5:10. Det betyr at det er pause i de aller fleste kampene som hadde avspark klokka 16:00. Vi kan nå starte med toppserien for kvinner. Stabæk Bodø Glimt 6-0 til pause. Og fra toppserien til engelsk Premier League. Tre kamper som hadde avspark 16:00. Ipswich Town Sunderland 1-1. Nottingham Forest, Leeds United 0-0 og Everton Crystal Palace 1-0 til pause i de kampene. Vi følger de kampene helt ut sammen med en hel bråte med cupkamper, så vi tar en liten pust i bakken nå med litt musikk, og så kommer jeg tilbake med en oppdatering på cupkampene, altså første runde som spilles i dag og i morgen.

0: Du hører NRK Sport.
1: Det lørdag, og Premier League, det tilbake. Det pause I kampene som hadde avspark klokka 16.00. Ipswich Town Sunderland 1-1. Nottingham Forest, Leeds United 0-0 og Everton Crystal Palace 1-0. Men her altså ingenting avgjort. En kamp på gang I toppserien. Her fremstår ting noe mer avgjort til pause. Stabæk, Bodø-Glimt. Der står det altså Stabæk 6, Bodø-Glimt 0. I tillegg så det jo da første runde av NM spilles I dag for veldig mange lag. Spjelkavik Hødd, den kampen ender 1-2. Nordstrand Skeid ender 1-4. Asker Kvikhallen ender 7-0. Frøya fotball, Sotra 0-6. Asker Sandviken ender 1-2. Rollon mot Treff ender 0-7. Råde mot Follo ender 1-2. Kampen mellom Lillehammer og Strømmen ender 2-2 til fulltid, og der skal det spilles ekstraomganger. Arna Bjørnar Åsane, der står det 0-0 til pause. Eidsvoll Fredrikstad 1-3 til pause. Flekkefjord Start 0-1 til pause. Grei Lyn 0-2 til pause. Til pause mellom Hemming og Stabæk 0-0. Lørenskog Moss 0-1. Misund Molde 0-5. Nasjonal Rosenborg 0-2. Reddy KFM Oslo 0-4, Skreia Kongsvinger 2-5, Steinkjær Ranheim 0-3, Teie Odd 0-7 til pause, Trøndelag Kristiansund 0-2, Ulfstein Tromsø 0-4, Vard Haugesund Haugesund, der står det 1-1 etter at Vard Haugesund sjokkåpna ved å score allerede etter 2 minutter, Våg Egersund 1-3 til pause, Bossekopp Alta 0-0, Bærum Jøndalen 3-0, Elverum Ulkisa står det 2-4, Eik Tønsberg Hønefoss 0-1 etter timen spilt, Fana Bjarg 1-1, Florø Førde 0-3, Fram Larvik Jarv 0-2, Froland Arendal 0-2, Gamle Oslo Drøbak Frogn 5-0, Lokomotiv Oslo Grorud 1-0, Madla Vidar 0-1, Melhus Stjørdals-Blink 0-0, Nord mot Djerv 0-1, Os Lysekloster 1-0, Sinebø Levanger 0-3, Tynset Rygglade 0-1, Vindbjart Flekkerøy 2-0, Volda Brattvåg 1-3, og siden Notodden 0-1. Det ble spilt en kamp I Premier League tidligere I dag også, hvor Hull overrasket noe etter at de som nyopprykket lag startet Premier League med å slå Manchester United 2-0. Mer om den kampen kan du lese på nrk.no. Ålesund Haugesund I toppserien ender 5-1. Molde Lillestrøm Kvinner ender 1-0. Så står det pause I første divisjon for herrer I kampen mellom Sandnes Ulf og Bryne 0-0 til pause.

0: Jonas Love, det med låta Ja, ja, ja, her på NRK Sport. I det spiller han entrer banen for andre omgang i dagens kampa i Premier League, altså dem med avspark. Klokka 16.00 så er det straks klart for avspark. Ser ut til at det er kampen mellom Everton og Crystal Palace som er nærmest å sparkes i gang, men også Ipswich Town, Sunderland og Nottingham Forest mot Leeds skal straks sparkes i gang. Det står Ipswich Town, Sunderland 1-1 til pause, Nottingham Forest, Leeds United 0-0 og Everton Crystal Palace 1-0 da før andre omgangen. Og det her er jo det årets første Premier League runde, og så er det også første runde for den norske cupen. Skal holde dere oppdatert på resultatene i cupen etter beste evne. Hører dere, hvis dere savner deres lokale lag i cupen, så skal send en melding i NRK radioappen, så skal jeg oppdatere på hvordan det ligger an i kampen til deres lokale lag. Det er jo viktig at vi får med oss så mange kamper som mulig i den her sendinga. Vi ønsker jo å holde alle oppdatert etter beste evne. Vi tar en liten fot tilbake igjen på både cupen og den ene kampen i herrenes første divisjon og toppserien som spilles etter hvert. Nå er andre omgang mellom Ipswich og Sunderland er ett minutt gammel, og det står 1-1 i den kampen. Nottingham Forest mot Leeds United er også sparket i gang, mens spillerne i kampen mellom Everton og Crystal Palace, beklager, der er de på vei ut på banen. Det var litt mer overtid i den kampen, men vi skal nok få se dem alle tre trygt i mål, altså.
1: Dette er NRK Sport.

I'm on your side, Haik, var det her på NRK Sport, hvor det spilles fotball både internasjonalt og nasjonalt. Vi kan jo begynne med nordmenn i utlandet. Jørgen Strand Larsen for hans Crystal Palace, han sitter på benken, og det samme gjør Sindre Valle Egeli for Ipswich. Og for Crystal Palace så står det altså Everton Crystal Palace 1-0 etter snart 49 spilte minutter. Ipswich Sunderland 1-1 etter 51 spilte minutter. Nottingham Forest Leeds 0-0 etter 51 spilte minutter. Så ja, i årets første Premier League-runde. Vi følger også med på den norske cupen og første runde der, og Bjørn han lurer på hvordan det går med Start Flekkefjord. Der det spilt 53 minutter, andre omgang i gang, og Cornelius han kampens eneste målskårer for Start. Det står Flekkefjord 0, Start 1. Cornelius skårer altså etter 20 spilte minutter. Imellom Bossekop og Alta står det 0-0, Bærum Jøndalen 3-0, Elverum Ulkisa 2-4, Eik Tønsberg Hønefoss 0-1, Fana Bjarg 1-1, Florø Førde 0-3, Fram Larvik Jerv 0-2, Froland Arendal 0-3, Gamle Oslo Drøbak Frogn 5-0, Lokomotiv Oslo Grorud 1-1, Madla Vidar 0-2, Melhus Stjørdalsblink 0-1, Nord mot Jerv 0-1, Os Lysekloster 1-0, Strindheim Levanger 0-3, Tynset Trygglade 0-2, Vindbjart Flekkerøy 2-0, Volda Brattevåg 1-4, og siden Notodden 0-1. Og vi følger med på cupen og hvordan det utvikler seg videre, altså for alle de norske lagene i aksjon. Ingen flere skåringer i Premier League foreløpig, så Everton Crystal Palace 1-0, Ipswich Sunderland 1-1, Nottingham Forest Leeds 0-0.

Dum Dum Boys med låta Gravitasjon. Tierno Barry for Everton, han dobler ledelsen etter 53 spilte minutter mot Crystal Palace. Han opplevde I hvert fall ingen gravitasjon når han rager soleklart høyest på det innlegget fra Ndaye og stanger Everton opp I en 2-0 ledelse. I kampen mellom Ipswich og Sunderland, der står det 1-1 etter 57 spilte minutter, 0-0 mellom Nottingham Forest og Leeds United. Langkast fra Nottingham Forest inn I 16-meteren, og det blir en heading på mål, men det blir enkelt for Leeds sin målvakt å plukke den ballen. Da skal vi over til litt norsk fotball. Det spilt en time I første divisjonsoppgjøret mellom Sandnes Ulf og Bryne. Der står det 0-0 til pause. I toppserien så det en kamp på gang. Det Stabæk-Bodø-Glimt. Spilte en time. Stabæk 6, Bodø-Glimt 0 der, altså. I den norske cupen så det straks pause mellom første og andre ekstraomgang I kampen mellom Lillehammer og Strømmen.

02. Misund Molde, der står det 08. Nasjonal Rosenborg 03. Reddy, KFM Oslo 04. Skreia Kongsvinger 29. Steinkjær Ranheim 04. Teie Odd 010. Trøndelag Kristiansund 03. Ulstein Tromsø 04. Vard Haugesund Haugesund, som i ferd med å bli en ordentlig spennende kamp. Der står det 2-2. Vard Haugesund skårer allerede etter 2 minutter, før Haugesund utlignet etter 29. Så gikk Vard Haugesund opp i ledelsen 2-1 etter 55 spilte minutter, før Niklas Sandberg redusert nå like før timen spilt. Vi må jo følge med på hvordan det går i Haugesunds oppgjøret. Våg Egersund 1-3 etter timen. Bassekopp Alta står det 0-0. Bærum Mjøndalen 4-0. Elverum Ullkisa 3-4. Eiktønsberg Hønefoss 0-1. Fana Bjørg 1-1. Florø Førde 2-3. Fram Larvik Jerv 0-2. Froland Arendal 1-3. Gamle Oslo Drøbak Frogn 5-0. Lokomotiv Oslo Grorud 1-1. Madla Vidar 0-2. Meløy Stjørdalsblink 0-1. Nord Djerv 0-1. Os Lysekloster 2-0. Strindheim Levanger 0-3. Tynse Tryglade 0-2. Vindbjart Flekkerøy 2-0. Volda Brattvåg 1-5. Og Åsiden Notodden 0-1. Og vi, det spilte en time i kampen mellom Nottingham Forest og Leeds 0-0. Ipswich Sunderland 1-1 i det Ipswich hindrer en gjennombrudspasning med nød og neppe der, altså. Så det er masse god fotball også frem imot klokka 18 da, her på kanalen.

Steven Sanchez med låta Until I Found You her på NRK Sport, hvor fotballtoget ruller og går, og ruller gjør det jo særlig for Everton da, som

er det 2-0 over Crystal Palace i det det er spilt 61 minutter i oppgjøret mellom Ipswich og Sunderland. Så er det Ipswich som svinger inn et frispark på stillingen 1-1 etter 64 spilte minutter, blir klarert i første gang, men Ipswich kommer inn i 6-meteren igjen og kjemper seg til et hjørnespark og har et visst initiativ i kampen. Kampen mellom Nottingham Forest og Leeds United er foreløpig målløs, men det har vært to lag som forsøker å ta tak i kampen, så en fartsfylt og underholdende andre omgang har det vært. Vi kan jo ta med det her hjørnesparket til Ipswich før vi vender blikket tilbake til norsk fotball og første runde av Køppen, det skal svinges inn fra høyre, en innoverskrudd, et innoverskrudd hjørnespark er det bare å forvente. Ipswich har pakket seg inn rundt målvakt, og det kommer inn mot målvakt også. Blir hedda unna i første omgang, men det kommer et skudd. Det går høyt opp, og nesten utover dødlinja. Ja, det går utover dødlinja, så da blir det utspark fra målvakt. Det er fortsatt 1-1 i den kampen. Everton Crystal Palace, der står det 2-0, og da er det et kjent ansikt for alle oss som er glad i norsk fotball, som skal inn og få sin første kamp for sesongen. Det er Jørgen Strand Larsen som kommer inn for Jean-Philippe Mateta. Da er det første nordmann som vi får se i aksjon i dagens Premier League-kampa. Jørgen Strand Larsen inn for et Crystal Palace, altså, som ligger under 2-0 mot Everton. Så får vi se om han greier å sette sitt preg på den kampen. I kampen mellom Vard Haugesund og Haugesund så står det fremdeles 2-2, men det har vært mer dramatikk for Vard Haugesund. De fikk tildelt en straffe etter timen spilt, men den ble redda av Haugesund sin målvakt Frank Stopple. Så det er en kamp som virkelig har bydd på underholdning. Ellers så har vi passert timen spilt i følgende kamper, og siden Notodden 0-2, Volda Brattevåg 1-5, Vindbjart Flekkerøy 2-0, Tynset Trygglade 0-2, Stridnem Levanger 0-3, Os Lysekloster 2-0, Nord Djerv 0-1, Melhus Stjørdalsblink 0-1, Madla Vidar 0-2, Lokomotiv Oslo Grorud 1-1, Gamle Oslo Drøbak Frogn 6-0, Froland Arendal 1-3, Fram Larvik Jerv 0-2, Florø Førde 2-3, Fana Bjarg 1-1, Eik Tønsberg Hønefoss 0-1, Elverum Ulkisa 3-4, Bærum Jøndalen 4-0, Bossekop Alta 0-0. Så er kampen mellom Råde og Follo ferdigspilt, ende 1-2, Rollon treff ende 0-7, Våg Egersund 1-4, Tromsø leder 4-0, og vi skal snart ha med oss reporter Gunnar Grindstein, som har med seg dagens Tromsø-kaptein. Og Trøndelag Kristiansund 0-3, Teie Odd 0-10, Steinkjer Ranheim 0-4, Skreia Kongsvinger 2-11, Reddy KFM Oslo 0-4, Nasjonal Rosenborg 0-5, siste målskårer var Emil Konradsen Seid, Misund Molde 0-9, Lørenskog Moss 0-2, Hemning Stabæk 0-1, Greilyn 0-3, Flekkefjord Start 0-1, Eidsvoll Fredrikstad 1-5, Arna Bjørnar Åsane 0-0, og så har Strømmen skåret også i andre ekstraomgang mot Lillehammer, og leder nå 4-2, og har med det en nok så strak kurs, i hvert fall retning cupens andre runde. 65 spilte minutter, Everton Crystal Palace fremdeles 2-0, men Jørgen Strand Larsen har kommet inn på for Crystal Palace, så får vi se om han greier å finne veien til nettmaskene. Ipswich, Sunderland 1-1, og Nottingham Forest Nottingham Forest mot Leeds, der står det 0-0 etter 68 spilte minutter.

0: Det var Kenya Grace det med låta Strangers her på NRK Sport. Nå vi straks på vei inn I de siste 20 minutterne I kampen mellom Everton og Crystal Palace. Der stillingen 2-0 I kampen mellom Ipswich og Sunderland. Der står det 1-1 og Nottingham Forest Leeds United. Der står det fremdeles 0-0. Men 0-0, det står det vel ikke I Tromsø, Gunnar Grindsten.
1: Neida, det står fortsatt 4-0 til Tromsø I denne cupkampen mot Ulstein, men nå hadde Ulstein nettopp et kjempeskudd her. Det var Thomas Isaksson som dro til fra 16 meter, men Tromsø skriver Ole Christian Lauli, han redda mesteriet, var på nivå med Høygaard sine redninger mot Brighton her for et par dager siden. 4-0 til Tromsø, to mål av Evensen Jensen og to av innvær. Og så har jo Tromsø gjort masse bytter. De bytter alle 11 spillere fra Brighton-kampen til I dag. En av dem som startet I dag, som kom inn mot Brighton, det var du, Jesper Grundt, dagens TIL-kaptein. Det å være TIL-kaptein.
2: Ja, det stort. Det stort å få være kaptein I en sånn klubb, så det nei, det var gøy. Ja.
1: 4-0 til pause, dere har vel ganske bra kontroll.
2: Ja, jeg synes det, men på 1-0 så kommer det alene med keeper, og Ole har en ekstremt viktig redning som gjør at det ikke blir 1-1 der, og så får vi 2-0 rett etter, og derifra har vi hatt veldig god kontroll, og så var det som du sa rett før her nå, så hadde jeg kjempeskudd som Ole redder igjen, så det er viktig å være påskudd, det kunne vært en annen match hadde de skårt på 1-0 der, så.
1: Dette jo en cupfest, ikke minst for hjemmelaget Ulstein, flere runde tilskåret her. Hvordan det for dere som profesjonelle spillere å spille sånne kamper?
2: Nei, det kult. Vi elsker å spille fotballkamper, og det kult å komme hit og spille under disse omgivelsene her. Det får man jo aldri gjort, så å si, så det bare kult.
1: Så det jo litt spesielt at denne cupkampen mellom to kamper mot Brighton. Det jo litt forskjell på Ulstein og Brighton.
2: Ja, vi går jo fra å spille her til å spille på Amex I løpet av noen dager, så det jo forskjell på Ulstein og Brighton, men det veldig nyttig for oss å få den matchen her og få litt kamptrening på mange av oss som ikke har fått så mange minutter på en god stund nå, så det deilig å få en gjennomkjøring og så det jo alltid gøy å spille fotballkamper, så bare fint å ha den her imellom.
1: Du fikk jo en tøff skade rett før sesongstart, og nå du tilbake for fullt, spilte 90 minutter mot Klurs og startet I dag. Du kom inn mot Brighton. Hvordan var det å møte disse Premier League-stjerne?
2: Det var stort. Det jo, altså jeg har vokst opp med å se på Premier League og se på Brighton I Premier League, og det jo dritkult å spille mot dem, og så er det deilig å kjenne på at vi klarer å matche dem på en del ting, og at vi leverer en sterk prestasjon hjemme, og så gjelder det å gjenskape og gjøre enda bedre borte. Skal vi ha noen sjans, så må vi det. Men det blir en kul utfordring, det.
1: Ja, vil det bli litt tøffere enn Ulstein borte?
2: Ja, det blir det. Men de har blitt opp til dans her også, så det har vært tøft I dag også. Men gutta har levert en voksen prestasjon hittil I dag, og så gjelder det å fullføre nå siste kvarter.
1: Ja. Så reiste dere til England på tirsdag, og så dere kamp da på torsdagskveld. Og dere kanskje styrka I truen etter den hjemmekampen på at det mulig å ta seg videre?
2: Ja, absolutt. Vi ser jo at det muligheter på det, og vi burde egentlig ha skåret mål hjemme mot dem nå. Det klart vi stod jo bra imot vi også, så det var ingen 0-0-kamp, men det jo, som du sier, det alle muligheter, det lever, og vi har tro, altså. Det blir gøy.
1: Og her i Tønsvika I Tromsø, så leder da Tromsø fortsatt 4-0, nærmer seg slutten, så det ikke noe tvil om at dere går til andre runde, Jesper.
2: Jeg håper det. Det skal mye til for å snu det her nå, så jeg håper gutta gjør en voksen prestasjon resten, så blir det her bra det.
1: Tusen takk, og masse lykke til på torsdag I England.
2: Takk skal du ha.
1: Det var da Jesper Grundt, tidligere Kongsvingerspilleren, som fikk bære kapteinspinnet for tidlig I dag. Et tillag som kruser mot andre runde, leder 4-0 her I Tønsvika, en 20 minutters kjøretur fra Tromsø sentrum.
0: Ja, takk skal du ha, reporter Gunnar Grinstein, for den rapporten fra Tromsø sin cupkamp. Det viser jo bare hvordan fotball I dag spilles over hele det norske land I tillegg til I utlandet. Vi kan ta med at Shadi Riyad for Crystal Palace, han måtte av på båret. Det var en stygg skade der. En fortvilet spiller som trakk skjorta godt over ansiktet, og det så ganske så alvorlig ut, og det skjedde altså på stillingen 2-0 til Everton etter 73 spilte minutter. Det vil nok bli litt tillegg i den kampen. I kampen mellom Ipswich og Sunderland står det 1-1 etter 75 spilte minutter. Det samme gjelder i kampen mellom... Nei, det gjør det ikke. Det samme gjelder ikke, men vi har spilt like lenge i kampen mellom Nottingham Forest og Leeds. Der står det også 0-0 etter 76 spilte minutter, og det står ikke 0-0 i kampen mellom Lillehammer og Strømmen, hvor vi, det er igjen ett minutt av den andre ekstraomgangen. Der står det Lillehammer 2, Strømmen 4, så Strømmen er svært nære da, et avansement til andre runde i cupen. 78 spilte minutter mellom Arna Bjørnar og Åsane, 0-0. Like lenge er det spilt mellom, vi er snart inne i de siste 10 minutterne av følgende kamper. Eidsvoll Fredrikstad 1-5. Flekkefjord start 0-2. Tomålskårer er Cornelius. Grei Lyn 0-3. Hemne Stabæk 0-1. Lørenskog Moss 0-3. Misund Molde 0-9. Nasjonal Rosenborg 0-6. Reddy KFM Oslo 0-4. Skreia Kongsvinger, der står det hele 2-13. Steinskjær Ranheim 0-4, Teie Odd 0-10, Trøndelag Kristiansund 0-5, Ulfstein Tromsø, hvor vi hadde med oss dagens kaptein, der står det 0-4 etter 79 spilte minutter. Vard Haugesund, Haugesund er jo en ordentlig spennende kamp for lillebror. Vard Haugesund har ledet både en og to ganger, og det står 2-2 altså etter 76 spilte minutter. Vard Haugesund har også en bom på straffe, så formlaget Haugesund skal få jobbe for å ta seg videre til cupens andre runde. Våg Egersund 2-5, Bossekopp Alta 0-0, Bærum Mjøndalen 4-0, Elverum Ulkisa, der står det 4-4, Eik Tønsberg Hønefoss 0-1, Fana Bjarg 1-1, Florø Førde 2-3, Fram Larvik Jerv 1-2, Froland Arendal 1-4, Gamle Oslo Drøbak Frogn 6-0, Lokomotiv Oslo Grorud 1-3, Madla Vidar 1-2, Melhus Stjørdalsblink 0-2, Nord Djerv 0-1, Os Lysekloster 2-0, Svinheim Levanger 0-6, Tynset Trygglade 0-2, Vindbjart Flekkerøy 2-0, Volda Brattvåg 1-6, Åsiden Notodden 0-2. Vi er på vei, vi er inn i det siste kvarteret i de her kampene i Premier League da, som hadde avspark 16-0-0, Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 1-1, Nottingham Forest Leeds 0-0.

0: duostatte her på NRK Sport av Elle Maja. Du hører altså på NRK Sport-kanalen hvor vi i dag følger ikke bare Premier League, men også første runde i cupen. Spilles også litt fotball ellers. Toppserien for kvinner, Stabæk, Bodø-Glimt, der står det 7-1 etter 83 spilte minutter. Og så er det spilt 85 minutter i oppgjøret mellom Sandnes Ulf og Bryne. Sandnes Ulf 0, Bryne 1, da er vi i norsk første divisjon. I Premier League så står det Everton 2, Crystal Palace 0 etter 80 spilte minutter. Ipswich, Sunderland, der står det 1-1. Den kampen har kommet litt lenger, 82 minutter. Nottingham Forest mot Leeds, der står det 0-0 etter 82 spilte minutter. Så over til en av dagens mest spennende kamper. Det var Lillehammer-Strømmen. Der måtte ekstraomganger til. Det stod 2-2 til ordinær tid. Strømmen skårer et mål i første ekstraomgang og et i andre. Tar hjem seieren og skal avansere med det til andre runde i cupen. Arna Bjørnar Åsane, har vi fått et mål fra Åsane etter 82 spilte minutter. Arna Bjørnar 0, Åsane 1, Eidsvoll Fredrikstad 1-6, Flekkefjord Start 0-2. Greilin 0-4, Hemming Stabæk 0-2, Lørenskog Moss 0-3, Misund Molde 0-10, Nasjonal Rosenborg 0-8, Reddy KFUM 0-4, Skreia Kongsvinger 2-14, Steinkjær Ranheim 0-4, Teie Odd 0-10, Trøndelin Kristiansund 0-5, Ulfstein Tromsø 0-4, Vard Haugesund Haugesund 2-3. Sorry, Diara har sendt Haugesund i føringa der. Storebror Haugesund altså, som må jobbe for å ta seg videre i cupen. Våg Egersund 2-5, Bossekopp Alta 0-0, Bærum Mjøndalen 4-0, Elverum Ull-Kisa står det fremdeles 4-4, Eik Tønsberg Hønefoss 0-1, Fana Bjarg 1-2, Florø Førde 2-3, Fram Larvik Jerv 1-2, Froland Arendal 1-4, Gamle Oslo Drøbak Frogn 6-0, Lokomotiv Oslo Grorud 1-4, Madla Vidar 1-2, Melhus Stjørdalsblink 0-2, Nord Djerv 0-3, Os Lysekloster 2-0, Srinheim Levanger 0-7, Tynset Tryglade 0-3, Vindbjart Flekkerøy 2-0, Volda Brattvåg 2-6, og siden Notodden står det 0-2. Breie smil på benken til Everton. De har foreløpig hatt god kontroll mot Jørgen Strand Larsen og Crystal Palace. 2-0 altså etter 82 spilte minutter. Ipswich, Sunderland, her er det en ordentlig nerve i kampen. 84 spilte minutter, 1-1. Nottingham Forest, Leeds, der står det 0-0 etter 84 spilte minutter. Så mål har jo en tendens til å endre kampen, og om det blir mål, det får du selvfølgelig vite her på kanalen.
1: Det her er NRK Sport.

Back again av Yumi at 6 her på NRK Sport, og vi jo back again med mer mål. Vi sa det rett før låta at mål har jo en tendens til å bety mye i kampen, og det kan man se hos Leeds United også, hvor mye det betyr. Lettelsen er stor blant både spillere og publikum når Leeds spiller nummer 18 stakk, sende Leeds foran 1-0, altså Nottingham Forest Leeds 0-1 etter 88 spilte minutter. Det er et frispark som går rett i mål like ned ved stolperota, og Leeds er i førsetet med å ta hjem seieren i sin første kamp i årets Premier League. Everton har fortsatt god kontroll mot Crystal Palace, leder 2-0 etter 86 spilte minutter, og i kampen mellom Ipswich og Sunderland så står det 1-1 etter 89 spilte minutter. Kampen mellom Hull City og Manchester United, den ender noe overraskende. 2-0 da, til nyopprykka Hull City mot Manchester United. Og kampen mellom Sandnes Ulf og Bryne i norsk første divisjon, den er på overtid. Det står Sandnes Ulf 0, Bryne 1 når det er igjen 1 minutt av den kampen. I toppserien så er det kamp mellom Stabæk og Bodø-Glimt, og der er det Stabæk som leder 7-1 i det vi går inn i kampens siste spilleminutt. Som dere kanskje hører, det er mange, mange kamper å holde oversikt over, så hvis du savner ditt lokale lag, så send oss en melding i NRK radioappen, så skal jeg få oppdatert på det. Men her er i hvert fall resultatet i kampene når vi nå er passert 90 minutter da, i de kommende kampene. Arna Bjørnar Åsane 0-1. Eidsvoll Fredrikstad 1-7, Flekkefjord start 1-2, redusering i det 90. minutt, så den kampen lever helt ut. Grei Lyn 0-4, og så må vi ta en liten pause fra norsk fotball, for i det 89. minutt så er det Ipswich som dukker opp og går opp i ledelsen 2-1 mot Sunderland, og det jubles på hjemmebane. Sene mål er like mye verdt det som tidligere mål, og de tar med seg ledelsen 2-1 inn i overtida. Forferdelig feil av Sunderland sin forsvarsspiller, som mister ballen på egen banehalvdel, og Ipswich-angriperen får dra tid til å sikte og legge den ballen ned til venstre for målvakt, og går opp i stillingen 2-1. 2,5 minutter igjen av tilleggstida mellom Nottingham Forest og Leeds, på stillinga Nottingham Forest 0, Leeds 1. Vi er på overtid av kampen mellom Lørenskog og Moss 0-3. Misund Molde 0-11. Nasjonal Rosenborg 0-9. Kampen mellom Reddy og KFM Oslo, den er ferdig 0-4. Skreia Kongsvinger ender 2-14. Kampen mellom Steinskjær og Ranheim er 84 minutter gammel 0-6. Teie Odd 0-10 på overtid. Vard Haugesund, her står det altså 3-3. Vard Haugesund utligner i det 90. minutt, så den kampen lever videre. Våg Egersund ender 2-5. Bossekopp Alta, der står det 0-0. Bærum Jøndalen 4-0. Elverum Ull-Kisa 4-5. Eiktønsberg Hønefoss 0-1. Fana Bjarg 1-2. Florø Førde 2-4. Fram Larvik Jerv ender 1-2. Froland Arendal 1-5. Gamle Oslo Drøbak Frogn 6-1. Lokomotiv Oslo Grorud 1-5. Adla Vidar 2-2. Meløy Stjørdalsblink 0-3. Nord mot Jerv 0-4. Os Lysekloster 2-0. Strindheim Levanger ender 0-8. Tynset Trygglade står det 0-3. Vindbjart Flekkerøy 2-1. Volda Brattvåg 2-6. Og siden Notodden 0-4. Og kampen mellom Vard Haugesund og Haugesund, den er på overtid, og her ligger det an altså til ekstra omganger, for det er jo cup, og det skal spilles om en plass i andre runde.
Nottingham Forest, Leeds, der det Nottingham Forest som har et frispark, men det går høyt over mål, det fra Morgan Gibbs-White, og det tikker I Leeds sin favør I kampen mellom Ipswich og Sunderland. Så det et og et halvt minutt igjen av overtid av andre omgang, det står 2-1. Everton Crystal Palace, der det jo lagt hele 7 minutter da, etter at det var en stygg skade i andre omgang, men det altså 6 minutter igjen av tilleggssida. Everton, de leder 2-0 da mot Crystal Palace, og nå det ikke lenge til dommeren skal blåse av Nottingham Forest mot Leeds, men Nottingham banker den ballen oppover, vinner igjen på motstanderen sin banehalvdel. Skal de få en siste sjanse her? Nei, Leeds står godt opp, vinner igjen ballen, men Nottingham Forest gir seg ikke. Villa frispark får det ikke, og det blir I stedet en kontring til Leeds, og nå tikker det mot at dommer skal blåse av denne kampen. Skal Leeds få en siste sjanse? Ja, nei, der sier dommeren at nok nok, og Leeds tar hjem seieren 1-0 over Nottingham Forest. Sunderland, de på desperat poengjakt. Ipswich leder 2-1, men det Sunderland som har satt inn en slutspurt her, men det blåses utover mot Sunderland, I hvert fall I første omgang, så får vi se da om dommeren skal se på en situasjon inn I feltet, men den ser I utgangspunktet ganske ryddig ut og vil nok trolig en utover det frisparket. Everton Crystal Palace altså 2-0, det spilt 92 minutter, igjen 5 minutter av tilleggstida I den kampen. Det spilles fortsatt I Haugesund altså, vi 4 minutter på overtid, Vard Haugesund, Haugesund, der står det 3-3, og det ligger an til å bli ekstra omganger I Haugesund, en kamp du også kan følge I NRK sin live, da vi skal ha en liten pause her på kanalen, og så jeg etter hvert tilbake da, klokka 6:30 med mer fotball her på kanalen.

0: Smith & Tell med låta Hotel Walls her på NRK Sport. Det er ferdig spilt i dagens kamp i første divisjon. Sandnes Ulf Bryne, det er en 0-1 borteseier til Bryne der, altså. Ipswich Town mot Sunderland, det ender 2-1. Nottingham Forest 0-1, og Everton Crystal Palace, her er det 30 sekunder igjen av den tillagte tida, og Everton leder altså 2-0 mot Jørgenstrand Larsen sitt Crystal Palace, og han har da ikke kommet seg på måltavla, i hvert fall foreløpig. Hull City Manchester United, denne 2-0, så hvis det her står seg, og det ligger det jo an til, så har vi fått en vinner i alle kampene i dagens Premier League-kamper. Så langt, men jeg inviterer dere tilbake klokka 6:30, for da er det Brentford-Tottenham her på kanalen som jeg følger helt ut for å fullføre denne fotball-lørdagen. Over til den norske cupen, så blir det ekstra omganger mellom Vard Haugesund og Haugesund. Vil du vite hvordan det ender, så er jeg tilbake altså 6:30 her på kanalen. Lokomotiv Oslo Grorud pågår fortsatt 1-5. Madla Vidar, der står det 2-2, ligger også an til ekstra omganger. Os Lysekloster 2-0, og så kommer kampene som er ferdigspilt. Åsiden Notodden ender 0-4, Volda Brattvåg 2-6, Vindbjart Flekkerøy 2-1, Tynset Trygglade 0-3, Strindheim Levanger ender 0-8, Nordjerv 0-4, Melhus Stjørdalsblink 0-3, Gamle Oslo Drøbak Frogn 6-1, Fram Larvik Jerv 1-2, Florø Førde 2-4, Fana Bjørg 1-3, Eik Tønsberg Hønefoss 1-4, Bærum Mjøndalen 4-0, Båsgåp Alta 0-0, Råde Follo 1-2, Rollon Treff 0-7, Nordstrand Skeid 1-4, Frøya Sotra 0-6, Asker Sandviken 1-2, Asker Kvikhalden 7-0, Våg Egersund 2-5, Ulfstein Tromsø ender 0-5, Trøndelin Kristiansund 0-5, Teie Odd 0-10, Steinskjær Ranheim 0-6, Skrea Kongsvinger 2-4, Reddy KFM Oslo 0-4, Nasjonal Rosenborg 0-9, Misund Molde 0-11, Lørenskog Moss 0-3, Hemming Stabæk 0-2, Grei Lyn 0-4, Flekkefjord Start 1-2, Eidsvoll Fredrikstad 1-7, Arna Bjørnar Åsane 0-1, Lillehammer Strømmen 2-4 etter ekstraomganger, Spjelkavik Hødd ender 1-2, Langevåg Ålesund 0-13. Everton, de vinner 2-0 mot Crystal Palace, og er tilbake klokka 6:30 med Brentford Tottenham.
1: Her er NRK Nyheter, klokken er 18. Luftrommet over Stavanger og Bergen vil være stengt for ordinær trafikk fra 18.45 til 22.00 i kveld, opplyser Avinor. Flere avganger er dermed kansellert som følge av streiken blant flygelederne. Men for de som skal reise, så finnes det tydelige rettigheter, sier juridisk seniorrådgiver Nora Elise Wenberg Gløersen i Forbrukerrådet.
2: Hvis flyet ditt blir påvirket av streiken, så kan du velge mellom tre ting. Det er omruting snarest mulig, omruting på et senere tidspunkt som du velger, eller pengene tilbake. Og så kan det jo noen ganger da bli lenge å vente, og da har du også krav på mat og drikke, og hvis det går over natten, så skal du også få overnatting. Hvis du selv avbestiller før du vet om flyet ditt har blitt kansellert, da mister du disse rettighetene. Og hvis du da har bestilt en helt vanlig billett, altså ikke fleksibel billett, så er det som regel da ikke noe særlig penger å få tilbake heller. Så her må du vente på beskjed.
1: Også luftrommet rundt Oslo vil være stengt for ordinær trafikk deler av morgendagen. Frankrike vil sørge for at Ukraina raskt får en ny forsyning av missiler til sine luftforsvarssystemer. President Volodymyr Zelensky har slått alarm om at det ukrainske forsvaret er i ferd med å gå tom for missiler som kan avskjære russiske raketter. Og i dag har den ukrainske presidenten pratet med Frankrikes president Emmanuel Macron. De vil prøve å fremskynde leveringen av et nytt luftforsvarssystem og gir grønt lys for lisensproduksjon av forsvarsutstyr. Europol har avdekket en rekke nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. I slike forum kommuniserer brukere om neddoping og voldtekt av egne partnere.
3: De utveksler bilder og video av overgrep. tilrettelegge for kjøp og salg av medisiner og narkotika, og deler erfaring om hvordan de doper ned og forgriper seg på kvinner. I tillegg det vanlig på slike nettsamfunn med ekstreme ideer om maskulinitet og hat mot kvinner ifølge Europol. Overgrepene skjer ofte over lengre perioder, noen ganger over år ifølge Europol, slik som i saken om en mann i Frankrike, dømt for å ha dopet ned kona si og latt andre voldta henne. Kvinna selv, Giselle Pellicot, sørget for at rettssaken mot ektemannen gikk for åpne dører.
1: Anja Strønen orienterte. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber nå norske kommuner og skoler om å forby smartbriller. Elever skal være trygge på skolen, de skal slippe å gå rundt og lure på om noen filmer dem, skriver Nordtun på sine sider på Facebook. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Dette er NRK Sport.
1: NRK Sport, det kanalen, og hvis du har vært med oss gjennom dagen, så vet du at det en slags superlørdag for fotball. Det oppstart av Premier League denne helgen her, og nå det Brentford Tottenham som sparket I gang der. Og så det også første runde av Norges mesterskapet I fotball for herrer. Der det et par kamper som straks ferdig med ekstra omganger. Det Vard Haugesund mot Haugesund, hvor storebror Haugesund leder 4-3, ett minutt igjen av andre ekstra omgang. Vi kan jo dra gjennom litt resultater fra dagen. Elverum Ulkisa, der står det altså 6-6, og vi I andre ekstra omgang. Der går det altså mot straffesparkkonkurranse foreløpig I den kampen. Froland Arendal, den straks ferdigspilt, går inn I sitt siste minutt. Froland Arendal 1-5. Madla Vidar, der leder altså Madla 3-2 I andre ekstra omgang. Og Frigg Kjelsås en halvtime gammel, der står det 0-1. Gjøvik-Lyn, Eidsvoll-Turen det samme 0-1. Harstad-Tromsdalen står også 0-1, så vi oppdaterer fra køppen. Men det Brentford-Tottenham, det skal handle om først og fremst da. Det står 0-0 etter minuttet spilt. Det har blitt spilt flere kamper I Premier League I dag. Hull City imponert og slo Manchester United 2-0 etter to dødballskåringer. Ipswich, Sunderland 2-1, Nottingham Forest Leeds United 0-1, Everton Crystal Palace 2-0, og så det Kristoffer Ayer sitt Brentford, da. Han starter på stopperplass for de røde og hvite mot Tottenham, så vi følger Kristoffer Ayer gjennom den kampen, to minutter spilt, altså 0-0, og Brentford får noe frispark I god posisjon. Så vi kan jo ta med det. Det var en klar felling på av Van Hekke på Sjade fra Brentford, som nå får frispark I en perfekt innleggsposisjon, ikke så langt fra hjørneflagget, så vi tar med det frisparket også før vi tar en liten runde på dagens cupkamper da, som ferdigspilt. Det har jo vært første rundekamper gjennom hele dagen, og det kan jo hende noen har slått på radioapparatet nå, så da det jo greit å få en liten oversikt, kan avsløre så mye at det ikke har vært noen veldig store overraskelser. Der går frisparket knallhardt inn, og det blir hedda unna av Tottenham-forsvaret, og det blir et hjørnespark der, altså det var slått knallhardt på første stolpe, men Andrew Robertson får hedda unna, men da får Brentford en ny sjanse på hjørnespark. Tre spilte minutter I kampen mellom Brentford og Tottenham, og det blir et innoverskudd hjørnespark. Det går der helt over på bakerste stolpe. Det et bra trekk og et hardt skudd, men det blir blokkert av Tottenham-forsvaret, som får klarert I hvert fall I første omgang, men lovende takte fra Brentford fra start her, som står høyt. Vinn ballen like utenfor 6-meteren. Inn I 6-meteren nå. Får skutt. Det blir et innlegg. Åh, det heading like utenfor mål for Brentford, som har startet friskt I den kampen her. Følgende kamper ferdig spilt I den norske køppen. Langevåg-Ålesund 0-13, Spjelkavik-Hødd 1-2, Lillehammer-Strømmen 2-4 etter ekstra omganger, Arna-Bjørnar-Åsane 0-1, Eidsvoll-Fredrikstad 1-7, Flekkefjord-Start 1-2, Greilin 0-4, Hemning-Stabæk 0-2, Lørnskog-Moss 0-3, Misund-Molde 0-11, Nasjonal-Rosenborg 0-9, Reddy-KFUM 0-4, Skreia Kongsvinger 2-14, Steinskjær Ranheim 0-6, Teieodd 0-10, Trøndelag Kristiansund 0-5, Ulfstein Tromsø 0-5, Vard Haugesund, så klarer Haugesund seg med nød og neppe etter en scoring I første ekstraomgang. Det blir 4-3 til Haugesund. Våg Egersund 2-5, Sparta Salzburg, den 35 minutter gammel. Sparta Salzburg mot Salzburg 08. Der står det 0-1 etter 35 spilte minutter. Asker Kvikallen en 7-0. Asker Sandviken 1-2. Frøya Sotra 0-6. Nordstrand Shade 1-4. Rollon Treff 0-7. Råde Follo 1-2. Bossekov på Alta 0-0. Bærum Mjøndalen 4-0. Elverum Ull Kisa ender 7-6 etter at Elverum får skåret etter 106 minutter. Det var jo en fartsfylt kamp mellom Elverum og Ulskisa som gikk treksomganger. Altså, Eik Tønsberg, Hønefoss 1-4, Fana Bjørg 1-3, Florø Førde 2-4, Fram Larvik, Jerv Ende 1-2, Gamle Oslo Drøbak Frogn 6-1, Lokomotiv Oslo Grorud 1-5, Melhus Stjørdal Blink 0-3, Nord Djerv 0-4, Os Lysekloster 2-0, Srinjem Levanger 0-8, Tynset Trygglade 0-3, Vindbjart Flekkerøy 2-1, Volda Brattvåg 2-6 og Åsiden Notodden 0-4. Det spilles fortsatt noen cupkamper til som vi skal oppdatere fra jevnlig. Frigg Kjelsås 0-1, Gjøviklin Eidsvoll Tur 0-1, Harstad Tromsdal 0-1 etter 35 spilte minutter i de kampene som hadde avspark klokka 6. 6 minutter er det også spilt mellom Brentford og Tottenham. Det står 0-0 i den kampen så langt.

Heaven av Avicii her på NRK Sport Radio. Det er straks spilt 10 minutter i kampen mellom Brentford og Tottenham, og det har vært en frisk åpning fra hjemmelaget Gallagher, for Tottenham hadde et skuddforsøk fra like utenfor 16-meteren, men det gikk altså langt både over og utenfor mål, og det står fremdeles 0-0 i en kamp hvor Brentford har vært absolutt mest aktiv. Da her er også Shade som vinner igjen ballen ned mot hjørneflagget, men Tottenham får klarert, og det blir et innkast til Brentford. Det har vært et frispark i forkant her, altså Tottenham får et frispark langt inn på egen banehalvdel. Øvrige kamper i Premier League, de endehøll City Manchester United, den er 2-0. Vi fikk ikke se Jens Hjertedal på banen for Hull City. Ipswich Town, Sunderland, ender 2-1. Nottingham Forest, Leeds United, 0-1. Everton Crystal Palace ender 2-0. Og så er det altså Brentford Tottenham da, som er 11 minutter gammel den kampen. Der står det 0-0, og det er en kamp som vi skal følge helt ut her på kanalen. Om ikke så alt for lenge, så skal også Viktor Hovland og Kristoffer Reitan slå ut på dag 3 av turneringen i St. Louis. De ligger på en foreløpig delt 12. plass, da, og det er FedEx Cup, så det betyr at alle spillere, alle de 50 spillere som er med, skal spille alle 4 dagene, og så er det da rett og slett om å gjøre å bruke færre slag over 4 dager. Og så langt så ligger de 6 slag bak ledende Clark og 5 slag bak en Woodland på andre plass, så de er absolutt med i kampen i det Brentford kommer inn i 16-meteren, og der sitter den. Der sitter for Brentford. De har skjedd vassest ut, og etter et nydelig angrep så går de opp i 1-0 etter 12 minutter. Det er en passning 45 grader ut, og så er det altså Brentford som går opp i ledelsen, og Christopher Ayer og resten av lagkammeratene kan juble da for ledelsen mot Tottenham på hjemmebane. Så Brentford 1, Tottenham 0. Målskårer, det var Lewis Potter for Brentford. Nydelig forarbeid var det. Den ballen blir altså først spilt igjennom inn i 6-meteren, og så en passning ut til Lewis Potter, som har løpt seg fri da på 6 meter og sett en utagbart for Tottenham målvakt. Brentford 1, Tottenham 0 her på NRK Sport. Altså det er Premier League, det handler om det første ligakamp for de to involverte lagene for helga. Her er jo den første med Premier League, og det skal vi selvfølgelig følge tett her på kanalen. Alle Premier League-kamper følger vi og oppdaterer fra her på kanalen, men litt musikk blir det også, så er vi straks tilbake med mer fotball.

Lenge leve livet av lille Cæsar. 14.30 på klokka, Brentford-Tottenham. Brentford leder 1-0, men nå har altså Tottenham fått frispark like utenfor 16-meteren, og det tar vi med. Det Tell og Robertsen som stiller seg opp. Det Tell som prøver skuddet i første stolpe. Det går via muren og inn til målvakt. Da står det altså Brentford 1-Tottenham 0 etter kvarteret spilt da, i kveldens siste Premier League-kamp, og med unntak av den her, det frisparket i god posisjon, så er det altså Brentford som har styrt det aller mest ut på banen og vært belønnet da, når Lewis Potter sprang seg fri på 6 meter og dunket den ballen utagbart i mål da, etter en lekker passning 45 grader ut. Det er første helga for Premier League, men det er også første runde i, av den norske cupen. Følgende kamper er ferdig spilt for eventuelle nye lyttere. Langvåg-Ålesund 0-13, Spjelkavik-Hødd 1-2, Lillehammer-Strømmen 2-4 etter ekstraomganger, Arna-Bjørnar-Åsane 0-1, Eidsvoll-Fredrikstad 1-7, Flekkefjord-Start 1-2, Greilin 0-4, Hemming-Stabæk 0-2, Lørenskog-Moss 0-3, Misund-Molde 0-11, Nasjonal-Rosenborg 0-9, Reddy-KFM Oslo 0-4, Skreia-Kongsvinger 2-14, Steinskjær-Ranheim 0-6, Teie-Odd 0-10, Trøndelin-Kristiansund 0-5, Ulfstein-Tromsø 0-5, Vard-Haugesund, en 3-4 etter ekstraomganger. Det var så nære vi kom en større skrell da, når lillebror Vard-Haugesund var så nære å slå Haugesund ut av cupen, men de kom seg videre. Våg-Egersund 2-5, Asker-Kvikhallen 7-0, Asker-Sandviken 1-2, Frøya-Sotra 0-6, Nordstrand-Skeid 1-4, Rollon-Treff 0-7, Råde-Follo 1-2, Bossekopp-Alta 0-0, Bærum-Jøndalen 4-0, Elverum-Ulkisa ender 7-6 etter ekstraomganger, Eik-Tønsberg-Hønefoss 1-4, Fana-Bjørg 1-3, Florø-Førde 2-4, Fram-Larvik-Jerv 1-2, To Gamle Oslo, Drøbak Frogn 6-1, Lokomotiv Oslo Grorud 1-5, Melhus Stjørdals-Blink 0-3, Nord-Djerv 0-4, Os Lysekloster 2-0, Strindheim Levanger 0-8, Tynset Trygg Lade 0-3 etter straffekonk, altså denne 3-0 på straffekonk, det sto 0-0 etter ekstraomganger. Vindbjart Flekkerøy 2-1, Volda Brattvåg 2-6 og siden Notodden 0-4, og så spilles det fortsatt cupkampa. Det er Sparta-Sarpsborg mot Sarpsborg 0-8, der så har det 0-1 til pause. Frigg-Oslo-Kjelsås står det 0-1, Gjøvik-Lyn-Eidsvoll-Turen 0-2, Harstad-Tromsdalen står det 0-1. Brentford, de leder 1-0 over Tottenham i dagens siste Premier League-kamp her på kanalen.

0: Alexander Wallmann og Agnes Stokk. Det er med låta Fem minutter. Det er ikke gått mellom Brentford og Tottenham. Der er det spilt 21 minutter. Brentford 1, Tottenham 0. Her kommer Brentford igjen, og det er livsfarlig frempå nok en gang, men Tottenham sin midtstopper Robertson får avverga med nød og neppe like foran egen målvakt. Det er jo en nydelig gjennombrudspasning og glimrende forsvar som hindrer Brentford fra å kunne doble leder. Brentford har hatt stirringa i kampen så langt. Det står foreløpig 1-0 etter straks 22 spilte minutter. Og så er det ikke lenge da før Viktor Hovland og Kristoffer Reitan skal slå ut på dag 2 av den her FedEx Cupen i St. Louis, hvor verdens 50 beste spillere kjemper om en stor premiepott. $3.8 million er til vinneren av turneringen. Og Viktor Hovland og Kristoffer Reitan, de ligger på en delt 12. plass da, før dag 3, og særlig Viktor Hovland gikk en fantastisk runde i går med 7 slag under par, 7 birdier, og resten på par spilte seg kraftig opp etter en tøff første dag hvor han gikk på pluss 1. Kristoffer Reitan, han har spilt litt jevnere, han gikk på minus 3 begge dagene, og begge to er godt i rute til å kunne hevde seg godt da i denne turneringen. Eller så minner jeg om at vår inbox er åpen. Hvis du har sangønsker eller lyst til å sende en hilsning, eller kanskje fortell hvem du håper skal vinne årets Premier League-sesong, send oss en melding i NRK radioappen, eller om, eller kanskje laget ditt har gått videre i cupen i dag, send oss i hvert fall en melding. Da går dere inn i NRK radioappen, så er det en knapp som heter send melding. Ganske nøyaktig, halvveis i første omgang mellom Brentford og Tottenham, 23 minutter. Tottenham trilleball inn på Brentford sin banehalvdel. Det er Lukas Bergvall som triller ut til Andy Robertson, som spiller tilbake til Bergvall. Bergvall legger inn foran mål, men den går over alt og alle, og er enda med utspark da fra målvakt.
1: Du hører NRK Sport.

Gunn Kvåle og William Gamborg med låta Luft her på NRK Sport. Klokka den tikker mot sju denne lørdagskvelden, og vi er spilt 26 minutter i kampen mellom Brentford og Tottenham i Premier League. Der står det Brentford 1, Tottenham 0. I dagens siste cupkamp, da, det er jo første runde av Norgesmesterskapet i fotball. Der står det FK Sparta Salzburg mot Salzburg 08-01 til pause. Vi kan ta med det her Brentford-angrepet. Nå kommer de inn i 16-meteren nok en gang, men må rygge litt ut igjen her da, spiller ballen helt tilbake til egen midtstopper. Brentford har virkelig sett overbevisende ut i starten. Her kommer det et innlegg inn mot midten. Tottenham får klarert, men den ballen ender opp hos norske Kristoffer Ayer, som er rolig og spiller den ballen videre fram i laget, og nå er det Brentford som triller ball på motstanders banehalvdel og ser komfortabel ut der de leder 1-0 etter 27 spilte minutter. 57 spilte minutter i cupkampen mellom Frigg, Oslo, FK og Kjelsås. Der står det 0-1. Mellom Gjøvik-Lyn og Eidsvoll-Turen så står det 0-2. Harstad-Tromsdalen, der står det 0-1. Jeg skal holde dere oppdatert på hvordan den kampen ender også. Så kan vi ta med at Madla-Vidar, der var det en ordentlig snuoperasjon hvor Vidar ledet først, men Madla stakk av med seieren etter ekstraomganga i... Ja, det blir jo et slags slaget om kanskje å være det nest beste laget i Stavanger da. Uten at jeg kjenner lokalfotballen alt for godt, så er det jo et lag i Viking som befinner seg tre divisjoner, henholdsvis to og tre divisjoner over, men det var i hvert fall Madla som stakk av med seieren der. 28 minutter på klokka mellom Brentford og Tottenham. Frispark til Brentford i midt på Tottenham sin banehalvdel. En fin innleggsposisjon for Brentford er det, som har sett farlig ut på dødball allerede. Den svinges inn midt i feltet, og det blir en heading, men den går like utenfor målet til Tottenham og utspark fra målvakt. Fortsett å sende inn meldinger i NRK Radio-appen. Hvilket lag i cupen er det du har fulgt eller følger i dag? Det vil jeg gjerne høre fra dere. Ellers så følger vi selvfølgelig Brentford og Tottenham helt i mål. Straks halvtimen spilt. 1-0 til Brentford over Tottenham.

If this is it, Huey Lewis and the news. Og det siste som nytt herifra at Brentford, de lar ikke Tottenham spille seg ut bakifra og blir belønnet med å gå opp i 2-0 mot Tottenham etter å ha vunnet ballen like utenfor 6-meteren. Det blir avfyrt et skudd, og så det altså en Brentford-spiller som dukker opp på returen på det skuddet fra målvakt. Altså, det Janelt, det Vitali Janelt som dukker opp på en retur som sluppet på like utenfor 5-meteren, og da står det altså Brentford 2 Tottenham 0, og Tottenham som hadde en tøff sesong i fjor har ikke fått noe god åpning på årets Premier League-sesong. Det kan man trygt si, ikke en veldig god retur av Tottenham sin målvakt Kinski der heller, som ikke greier å slå den unna, men den havner altså på, i farlig zone hvor Janelt da dukker opp og setter den i mål 2-0 etter 33 spilte minutter. Så over til golf, hvor Kristoffer Reitan og Viktor Hovland begge to har slått ut på hull 1. Hull 1 ferdigspilt, det skal gås 18 hull, og begge to har åpnet opp på par, altså brukt 4 slag på hull 1 og ligger fortsatt på en delt 12. plass, men det vil jo endre seg gjennom kvelden etter hvert som flere spillere skal i aksjon og gjøre det da. Henholdsvis enten bra eller dårlig, ligger 6 slag bak ledende Clark, de to spillere. Brentford Tottenham 2-0 etter 34 spilte minutter. Dette NRKs

etter 37 spilte minutter så er det Christopher Ayer og resten av Bradford-laget som har mest grunn til å smile. Det står 2-0 mot Tottenham på hjemmebane. Nå er det Tottenham som er på en sjelden visit på Bradfords side. Det er Tel her som slipper ballen til Lukas Bergvall som spiller den ballen videre inn sentralt for Tottenham som nå leter etter åpninga da. Det er Bradford som har hatt styringa på det aller meste i den kampen så langt. Det står også 2-0 på måltavla, og ja, det var en på Tottenham sida av banen så var det en 5-6 spillere allerede i lett oppvarming, så det er vel grunn til å anta at hvis det ikke skjer stor forandring i det her Tottenham-laget i løpet av de neste 8 minutterne før pause, så tror jeg nok vi vil se både 1 og 2 og flere bytter med i pausen. Brentford har hatt kontroll på det aller meste, leder 2-0 her, og her mister Tottenham ballen igjen. Brentford kan komme på en kontring og jage på hver ball, men Tottenham vinner igjen ballen da på egen banehalvdel. Tonali, han rydder opp etter sin egen feil, og Tottenham kan begynne på nytt igjen da, bakfra i banen og ja, prøve å komme seg inn i den kampen her, rett og slett. Sarpsborg 08, de har gått opp i en 2-0-ledelse mot Sparta Sarpsborg fra samme byen. Da er det jo Sarpsborg 08 som er laget som spiller i Eliteserien for herrer. Frigg Oslo mot Kjelsås, der står det 0-1 etter 70 spilte minutter. Gjøvik Lyn mot Eidsvollturen, der står det 0-2. Harstad Tromsdalen, der står det 0-1. En ble spilt en kamp i norsk første divisjon i dag, Sandnes Ulf Bryne. Den ender 0-1 etter en sen Bryne-skåring. Det har også blitt spilt kamper i toppserien i dag, og Ålesund fosser videre. De slår Haugesund 5-1 i sin kamp, og inntar nå andreplassen da, i årets toppserieliga. Ellers kampa i Premier League, Hull City, Manchester United ender 2-0, Ipswich Town, Sunderland ender 2-1, Nottingham Forest, Leeds United 0-1, Everton, Crystal Palace 2-0, og så står det altså Brentford Tottenham 2-0 etter 39 spilte minutter, men her kommer Tottenham. Tottenham får lagt inn, men blir klarert i siste liten like foran Tonali sin lange tå. Tottenham jobber hardt her nå for å komme seg inn i ballen ut til, som prøver å gå forbi en Brentford-forsvarer, blir presset ned mot hjørneflagget, bruker Robertson i støtta som svinger inn på bakerste stolpe. Og ballen ender til en Tottenham-spiller, men det skuddet til Tonali, det går 10, 15, 20 meter over mål, og det blir ikke noe farligere enn det. 2-0 etter 40 spilte minutter, altså. Og vi følger selvfølgelig den kampen helt ut, men her på kanalen så skal vi også ha litt musikk. Babylon av David Gray. Fortsett å sende oss meldinger i NRK radioappen. Det setter jeg så pris på denne lørdagskvelden. Send en hilsen da, vel?

Babylon av David Gray her på NRK Sport. Og det tikker mot pause I kampen mellom Brentford og Tottenham. 43-30 står det på klokka. Brentford 2, Tottenham 0. Det nok et Tottenham-lag som mest avhengig av en god pause. Brentford leder an og har styrt det aller, aller meste I første omgangen. Det har blitt spilt flere fotballkamper rundt omkring, både I Norge og I det store utlandet. Har blitt spilt tre kamper I toppserien. Molde mot LSK Kvinner ender 1-0. Ålesund Haugesund 5-1. Stabæk Bodø-Glimt ender 7-1. I det Brentford kommer på en kontring, skal de få lagt inn da fra venstre. Ja, det får de, og det blir en heading, men det går utenfor mål og ender med utspark fra Tottenham målvakt. Et Tottenham-lag som hadde ja, I hvert fall en 4-5 spillere I lett oppvarming allerede etter halvtimen spilt, så det kan nok fort kom noen bytta I, allerede I pausen. Det gjenstår å skje, da skal jeg selvfølgelig si fra om det. Det spilles cupkamper I Norge fremdeles. Sparta Sarpsborg mot Storeborg Sarpsborg 08. Der står det 0-2 etter timen spilt. Frigg mot Kjelsås, der står det 0-1 etter 75 spilte minutter. Gjøvik Lyn Eidsvoll-turen, der står det 0-2. Harstad Tromsdalen, der står det 0-1. En Brentford farlig frempå, men Tottenham avanserer nå ved Lukas Bergvall som leter etter rom, men ballen spilles ut mot høyre, tilbake til Tonali, får ikke fred altså fra Brentford som jager mann og har gjort livet surt for Tottenham sin midtbane, og der vi på overtid av første ekstraomgang. Det lagt det ett minutt, ikke mye å legge det for bortsett fra to mål til Brentford, altså det står 2-0 der. Tottenham nok glad og fornøyd for å få ta seg en tur I garderoben, for det har vært en tøff første omgang for laget som sleit på nedre halvdel av Premier League-tabellen I fjor, og Christopher Ayer, han spiller I dag, og har vært en del av det som så langt har vært et bunnsolid Brentford-lag. Christopher Ayer I duell der må gi tapt I første omgang. Tottenham, skal de få en sjanse på overtida første omgang her da? Ballen ut til høyre, ser etter passningsmuligheter inn mot midten, finner Lukas Bergvall som ja, vrir ballen over mot venstre, men Brentford de vinner igjen og setter I gang en kontring, men der Tottenham og får avverget med nød og neppe, og da var det siste som skjedde I første omgang, og det en betuttet Tottenham-trener. Her kan det fort komme endringer, men det står I hvert fall 2-0 til Brentford over Tottenham da, til pause I dagens siste Premier League-kamp.

Det var Bastille av det var Pompeii av Bastille her på NRK Sport. Vi har fått en melding fra Rune I NRK radioappen som skriver at han ligger på senga I Tyrkia og hører at Manchester United tapt. De tapt altså 2-0 for Hull City tidligere I dag og at Tottenham styrer mot tap. Da skriver Rune at da kvelden perfekt, så da regner jeg med at Rune har et annet favorittlag I Premier League da enn Tottenham og Manchester United for eventuelle nye lyttere så Tottenham altså I hadde en tøff start da på årets Premier League sesong litt I likhet med fjorårssesongen ligger under 2-0 for Brentford til pause, men 2-0 jo ingen ledelse I fotballen når det skal spilles I 45 minutter til. De 45 minutterne får dere selvfølgelig oppdateringer fra her på kanalen. Fortsett å sende inn meldinger I NRK radioappen, send en ønskelåt, send en hilsen, da går dere inn I NRK radioappen, trykker send melding, det jo kjekt å få dele denne fotballdagen sammen med dere. Det spilles fortsatt cupkamper I Norge, nå, da det jo litt mer lokalt da, enn Premier League, men Sparta-Salzburg mot Salzburg 08, etter 66 viltre minutter så står det 0-2 Frigg mot Kjelsås, der står det 0-1 etter 81 spilte minutter. Gjøvik-Lyn mot Eidsvoll-turen, der står det 0-2. Harstad-Tromsdalen står det 0-1. Og det Brentford altså, som styrer kampen mot Tottenham I lyttende stund, og har også fått satt I gang skåringsmaskineriet og leder 2-0 mot Tottenham. Men mye kan skje, så heng med videre. Fortsett å sende inn meldinger I NRK radioappen, altså Kristoffer Reitan. Han har spilt 3 av 18 hull på dag 3 av St. Louis turneringa. Det en FedEx Cup turnering, så det betyr at alle 50 spillere skal spille I 4 dager, og at vi får en vinner da, etter 4 dager. Kristoffer Reitan har spilt på par så langt I dag, ligger på minus 6 totalt. Viktor Hovland hadde en fantastisk dag I går, med 7 birdies, minus 7 og minus 6 totalt. På hull 2 I dag, så går han dessverre på en bogey, altså et slag mer enn par, og ramler litt ned på resultatlista da, til en 16. plass. Så akkurat nå Kristoffer Reitan best plassert av de to som startet dagen da, på nøyaktig samme resultat. Nå det ikke lenge til avspark I andre gang mellom Brentford og Tottenham, men jeg tenker at vi tar oss tida til litt musikk før den tid, og så skal vi holde dere oppdatert på både golf og fotball også den neste drøye timen.

Kylie Minogue. Det er med låta I Should Be So Lucky her på NRK Sport. Klokka, den er 7:30 på den her finfinne lørdagskvelden, og det har roet seg litt med antall cupkamper. Et par kamper er fremdeles ikke ferdigspilt. Vi er inne i kampens siste ordinære spilleminutt da, mellom Frigg og Kjelsås. Der står det 0-2. Sparta Sarpsborg mot Sarpsborg 0-8. Der er det spilt i 75 minutter. Stillingen den er 0-2. Gjøvik Lyn mot Eidsvoll Turn. Der står det 1-2. Harstad Tromsdalen står det 0-1 da. En kamp i norsk første divisjon, Sandnesulf Bryne, den ender 0-1. Og i Premier League så ender det altså med en overraskende seier. Hull City, Manchester United ender 2-0. Mer om den kampen kan du lese på nrk.no. Nyopprykka Hull City gjorde kort prosess med Manchester United. Ipswich mot Sunderland, det ender 2-1 etter en sen Ipswich-scoring. Nottingham Forest Leeds United ender 0-1 etter en sen scoring av Leeds. Og Everton Crystal Palace ender 2-0. Nå er spillerne på vei ut på banen mellom Brentford og Tottenham. Det står 2-0, og vi må nok regne med at det blir noen bytter på Tottenham sitt lag. Det var ikke en veldig overbevisende første omgang. Målskårere for Brentford, det var Louis Potter og midtbanespiller Chanelt, og det kommer i hvert fall to bytter her på Tottenham. Fernandes skal inn i hvert fall, og skal vi se hva det var den andre spilleren kommer tilbake til. Det forsvant litt fra grafikken her, men to bytter i hvert fall på Tottenham, som må ta grep da, etter at Brentford styrt det aller meste. Christopher Ayer sammen med resten av Brentford sitt forsvar hadde full kontroll i første gang, men det er lenge igjen av kampen. Fortsatt en omgang igjen altså, og den sparkes straks i gang. Det er Bentancur for Tottenham som kom inn da. Så et par bytter på Tottenham-laget som ikke var særlig fornøyd med første omgang. Ligger 2-0 for Brentford, og andre omgang er i gang. Der det er Brentford som spiller ballen langt opp, ender hele veien inn til Tottenham sin målvakt. Skal følge den kampen helt i mål. Vi her på NRK Sport. Frigg Oslo Kjelsås, den er straks ferdigspilt. Den kampen her, og det er da Kjelsås som ligger an til å ta med seieren. Nå har vi litt grafikkproblemer her da, men det blir nok en Kjelsås-seier mot Frigg Oslo der altså i cupen. Sarpsborg 08, de ledde 2-0 over Sparta Sarpsborg. Målskårer var Halvorsen og Utvik. Det er spilt i 77 minutter, og i kampen mellom Gjøvik Lyn og Eidsvoll Turn, der står det 1-2. Harstad Tromsdalen, der står det 0-1. Og Brentford, de legger press på Tottenham fra start i andre gang. Ser veldig bra ut da. Brentford styrte aller meste i første omgangen, og startet andre omgangen med et langt kast her. Vi kan jo ta med oss det, for vi skal ha litt mer musikk her på kanalen. Arma, den går i lufta. Kastet er noen meter fra hjørneflagget, og så er det dytting inn i feltet. Det er Senesi det, som er å dytte på Brentford-forsvareren, og ja, det dras litt og dyttes litt begge veier, så to spillere var nok skyld i det, og det blir nok bare litt tilsnakk fra dommeren, og så går innkastet. Det er altså Brentford med et langt kast på, ja, midt i feltet, og Brentford roper på straffe, men får ikke gehør i første omgang, men ballen inn i feltet. Shade får et skudd via Tottenham-forsvarer, og
Brentford står på sitt, altså. Collins mener at han blir rivd i drakta, men det ser ut som det rives begge veier her, altså, så jeg blir nok overrasket hvis det ender med et straffespark til Brentford, men nå er det ikke jeg som dømmer denne kampen. Det er det dommeren som gjør, kaptein til Brentford, Collins da, som mener at det skulle endt med straffespark. Det får han ikke medhør i, og det blir et hjørnespark i stedet da, for Brentford etter 48 spilte minutter, og Collins tar plassen på bakerste stolpe, corner fra høyre. Den skal svinges innoverskrudd inn i feltet til Tottenham, langt mot nevnte Collins, som får hedda tilbake, og det blir et skudd, og det blir kjemperedning med returen. Det går i mål, Brentford opp i 3-0. Det er en god redning i første omgang, men så er det altså Brentford som er først på returen. Brentford er først på det aller meste og går opp i 3-0 etter 48 spilte minutter. Nok en vanskelig situasjon for Tottenham målvakt, og nå er det altså full krise for Tottenham i sesongens første kamp. Det er kajode det for Brentford, som får den returen på foten og dunker den inn fra kort hold etter et Brentford-press, etter et hjørnespark da, så et bra trekk på bakste stolpe, så er Shade som får et skudd, og så er det en retur som blir lukta da av Brentford-spilleren, som banker den resolutt opp i nettaket. 49 spilte minutter, og det står Brentford 3 Tottenham 0.

Cheerio av The Monroes her på NRK Sport. Synger om å ta avsked, og vi skal ikke ta avsked med Tottenhams håp helt enda, men det ser ikke lyst ut, altså. Brentford Tottenham 3-0 etter 53 spilte minutter, og Brentford leder han på de aller, aller fleste statistikkene, og her ønsker Brentford nok en gang et straffespark på en hands fra Lukas Bergvall, men den er unnskyld, Van Hekke, men det er såpass tett på at det regner med. Dommeren lar passere. Brentford Tottenham 3-0, 54 spilte minutter. Kampen mellom Frigg og Kjelsås, den ender med en 4-0-seier til Kjelsås til slutt. Sarpsborg 08 leder 2-0 mot Sparta Sarpsborg. Gjøvik-Lyn mot Eidsvollturen, der står det 1-2. Det er igjen 5 minutter av ordinær spilletid, og så er det en cupkamp til i gang, og det er Harstad-Tromsdalen. Der står det 0-1, og det er igjen 10 minutter av ordinær tid. Og så har Brentford faktisk fått straffe. Da så jeg feil, og det er bare å beklage, men da har Brentford rett og slett muligheten til å gå opp til 4-0, og den straffen settes i stolpen ned til venstre. Målvakt går feil vei, men den, med det straffesparket går i stolpen fra Brentfords nummer 9, Richarlison, som setter den i stolpen, og i stedet så er det Tottenham som kan komme på en overgang, storme ned langs venstresiden. Brentford er tilbake, vinner igjen ballen, men der er Tottenham altså centimeter unna å få nok et skudd i sekken, og det er altså Brentford som har full kontroll på den kampen her så langt. Det var ikke Richarlison som skjedde, beklager, det var Rodriguez. Richarlison spiller jo da altså på Tottenham, og det var Brentford som hadde en straffen skudd ved Rodriguez da, som skyter egentlig en god straffe, men den går i stolpen. Så da står det fremdeles Brentford 3, Tottenham 0 i det kampen snart går inn i sin siste halvtime. Så er det Tottenham som presser frem et hjørnespark. Der får vi straffen på nytt. Det er jo egentlig en helt glitterende straffe hvor målvakt går feil vei, men noen centimeter unna er å gå i mål, og det står Brentford 3, Tottenham 0.

Ingenmannsland av Super Maria på NRK Sport. Klokka den har passert kvart på åtte denne lørdagskvelden, og Brentford styrer foreløpig sikkert mot en seier i serieåpninga, for de leder 3-0 mot det som har sett ut som et tidvis resignert Tottenham i andre omgang, og skulle nesten kunne ha stått 4-0 også, men Brentford brant en straffe ved Igor Thiago Rodriguez, som satte skuddet i stolpen, og med det ga egentlig Tottenham en bitteliten sjanse til å komme tilbake i kampen. Tottenham, de prøver å feste et grep nå, og ballen ut til venstre, skjer etter et mulig innlegg. Den blir spilt inn i 16-meteren og spilt mot spiss Richarlison, men stoppet da av Brentford, som kan prøve å komme på en kontring. Spille den på tvers over masse rom ut mot høyre. Det her gjør de jo utmerket, men Tottenham får avverget med nød og neppe, og spilte ballen tilbake til målvakt i Tottenham, som spiller opp, og det er Tottenham som har ballen ved midtbanestreken. Nå ser etter løsningen fremover, men Brentford har vært veldig god til å være opp i ballfører til enhver tid. Spiller seg nå inn på Brentford sin banehalvdel, inn imot 16-meteren, utfordrer en mot en, får lagt inn på bakerste stolpe, men den går hele veien over og plukker opp av Tell. På motsatt side for Tottenham, går inn imot 16-meteren, en årsjekksvinter, 2-3-4, prøver å legge inn, det går via en forsvarsspiller, og Brentford får til slutt kontroll. Kristoffer Vassbakk Ayer har gjort en god kamp i midtforsvaret til Brentford så langt. 60 minutter passert der. Everton Crystal Palace, den kampen en 2-0. Nottingham Forest Leeds United en 0-1. Ipswich Sunderland en 2-1. Og Hull City Manchester United en 2-0. Og så har Gjøvik-Lyn redusert, og etterpå utlignet mot Eidsvoll-turen i det 87. minutt. Så vi går mot ekstraomganger i den cupkampen der. Salzburg 08 mot Sparta Salzburg, der er det på overtid. Salzburg 08 leder 2-0. Harstad-Tromsdalen, der står det altså Harstad 0, Tromsdalen 1 i det vi er inn i kampens siste ordinære spilleminutter. Tottenham, de presser på. Tottenham inn i 16-meteren, får skutt, men en god redning fra målvakta til Brentford, som har gjort en god kamp han og Keller fra Irland, 1,88 høy, og gjør en god redning når Tottenham river seg løs der, og Tottenham får et hjørnespark. Vi kan jo ta med det hjørnesparket og se om Tottenham greier å skape noe mer spenning i den kampen her. Det hjørnesparket skal slås fra høyre. Det var Moore for Tottenham som hadde en god sjanse. Så langt i kampen har Brentford hatt god kontroll på hjørnesparkene. Det blir slått kort. Tonali legger inn på bakerste stolpe. Tottenham roper på straffe, men Lukas Bergvall må nok finne seg i at det her trolig ikke blir noe straffespark. 62 spilte minutter. Brentford 3, Tottenham 0, altså.

Creedence Clearwater Revival her med Have You Ever Seen The Rain på NRK Sport. Det er ikke regn over stadion til hjemmestadion til Brentford, som leder 3-0 over Tottenham på i det 65. minutt. Og så blir det spennende å se da om Tottenham kan skape noe spenning utover andre halvdel av denne andre omgangen. Skjedde nok så tannløst ut så langt. Thiago for Brentford har også brent en straffe, så sånn som det ser ut nå, så er Brentford i ferd med å levere en veldig, veldig god serieåpning, og der gjør Christopher Ayer en fantastisk forsvarsjobb når han i duell med Richarlison ikke bare vinner et frispark i en tøff duell, men han jubler altså hemningsløst etterpå, svært fornøyd med den inngrepen. Og Brentford sin forsvarsspiller Christopher Wasbeck Ayer har gjort ingen feil i kampen, i likhet med sine forsvarskollegaer, og nå blir det noen bytter på Brentford, men det står altså Brentford-Tottenham 3-0. Jensen og Ouattara går ut for Brentford. Jarmoluk og Anthony kommer inn da etter 66 spilte minutter og får sesongstarten sin også da for Brentford, som så langt flyr høyt. Tidligere kamper i dag i Premier League for nye lyttere: Hull City, Manchester United denne 2-0, Ipswich, Sunderland 2-1, Nottingham Forest, Leeds United 0-1, Everton, Crystal Palace ender 2-0. De siste cupkampene som er fortsatt spilles da, det er Harstad, Tromsdalen og Gjøvik, Lyn, Eidsvoll, Turn, hvor det står 2-2 i sistnevnte. Harstad, Tromsdalen, der står det 0-1. Sparta, Sarpsborg, Sarpsborg 0-8, den er ferdig, 0-2 ender det, og Sarpsborg 0-8 avansere til andre runde av cupen. Tottenham gjør også sine bytter. James Maddison og Dominic Solanke kommer på for Tottenham, og som skal prøve å skape noe mot Brentford. Så langt har de ikke fått det til. Kanskje litt nye krefter da i angrepsrekka er akkurat det Tottenham trenger i den kampen her. Fra fotball til golf. Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er i gang med runde 3 i St. Louis, den her FedEx-cupen. Her er det altså de 50 beste spillerne i verden som møtes, og det har vært en litt trå start på den her tredje runden for Kristoffer Reitan og Viktor Hovland, som Kristoffer Reitan har spilt 5 hull, er på pluss 1 for dagen, minus 5 totalt, en 17. plass. Viktor Hovland er på hullet bak, hull 4, og har 2 bogeys og ligger 2 over par for dagen, minus 4 totalt da. Kristoffer Reitan er 7 poeng bak ledende Clark, og Viktor Hovland er da 8 poeng bak ledende Clark, så det begynner å bli langt opp til de aller beste, men både Kristoffer Reitan og Viktor Hovland har gode muligheter til å spille seg oppover ved godt spill da, gjennom den tredje runden i dag, og selvfølgelig den avgjørende fjerde runden i morgen. 69 minutter på klokka mellom Brentford og Tottenham. Brentford 3, Tottenham 0.

danse som vi gjorde med Madeleine, kampen mellom Brentford og Tottenham. Den fortsetter i samme spor, straks spilt i 75 minutter, og det blir et hjørnespark til Brentford på stillingen 3-0, framprovosert av Kristoffer Vassbakk Ayer, som har gjort en god sesongåpning så langt, stått solid bakover og også vært en trussel i angrep. Der går hjørnesparket på bakerste stolpe igjen, vinnes det av Brentford, som får skutt, men det går langt over mål og ender med et utspark fra Tottenham sin målvakt. 75 spilte minutter, altså Brentford 3, Tottenham 0. Da begynner vi å ha rundet av de fleste cupkampene som i dag. Vi på dagens siste, hvor Eidsvoll-turen har tatt ledelsen i første ekstraomgang mot Gjøvik-Lyn. 3-2 står det i den kampen der, og det er altså den siste cupkampen som spilles i dag. Det har vært spilt en hel haug med kamper, og for ja, det er jo lørdagskveld, og vi har jo tida da. Mens Brentford gjør et par bytter til, så kan vi jo gå gjennom dagens kamper, hvordan de ender. Spjelkavik Hødd 1-2, Nordstrand Skeid 1-4, Asker Kvikalden 7-0, Frøya Fotball Sotra 0-6, Askøy Sandviken 1-2, Rollon Treff 0-7, Råde Follo 1-2, Lillehammer Strømmen 2-4 etter ekstraomganger, og siden Notodden 0-4. Volda Brattevåg 2-6, Trøndelin Kristiansund 0-5, Fram Larvik Jerv 1-2, Elverum Ull Kisa 7-6, Greilin 0-4, Reddy KFUM 0-4, Hemming mot Stabæk 0-2, Lokomotiv Oslo Grorud 1-5, Bærum Mjøndalen 4-0, Misund Molde 0-11, Eik Tønsberg Hønefoss 1-4, Skrea Kongsvinger 2-14, Gamle Oslo Drøbak Frogn 6-1, Egersund vinner mot Våg, Vindbjart Flekkerøy 2-1, Flekkefjord Start 1-2, Arna Bjørnar Åsane 0-1, Os Lysekloster 2-0, Fana Bjørg 1-3, Eidsvoll Fredrikstad 1-7, Madla Vidar 3-2 etter ekstraomganger, Nord mot Djerv 0-4, Vard Haugesund ender med Haugesund seier 3-2 etter ekstraomganger, Lørenskog Moss 0-3, Florø Førde 2-4, Steinkjer Ranheim 0-6, Tynset mot Trygglade 0-3, Stidnem Levanger 0-8, Meløy Stjørdalsblikk 0-3, Ulfstinn Tromsø 0-5, Vossekopp Alta ender 1-2, Teieodd ender med en 10-0 seier til Odd, og flere kamper med har det vært. Nå mistet jeg litt oversikten over hvor langt vi hadde kommet på lista, men Rosenborg vinner altså 9-0 mot Nasjonal, Salzburg 0-8, 2-0 mot Sparta Salzburg, Kjelsås Frigg Oslo ender 4-0, og så er det ekstra omganger mellom Gjøvik-Lyn og Eidsvoll-turen, der står det 2-3, Harstad Tromsdalen ender 0-1. Fra lokal fotball til internasjonal og England, Premier League, Brentford Tottenham 3-0 etter 78 spilte minutter, og det var klokka tikk og går Brentford sin vei. Vi så en fortvilet Tottenham-trener på benken her. Tottenham i ferd med å gjøre en forferdelig serieåpning mot Brentford, hvor Brentford stort sett har hatt full kontroll hele kampen, og det kunne ha stått både 4- og 5-0, selv om Tottenham har hatt noen brukbare sjanser dem også. Nå er Tottenham med ballen inn på Brentford sin banehalvdel, men det, Brentford har vært oppe i Tottenham-spillerne som noen klegg, altså står unna, men Tottenham spiller seg ut mot venstre, leter etter et innlegg, men får en Brentford-spiller på seg. Tottenham triller ball på Brentford sin banehalvdel, leter etter åpninga, men Kristoffer Ayer og resten av Brentford-forsvaret har stått som en vegg altså i den kampen her. Leder 3-0 etter 79 spilte minutter. Over til golf. Det har vært en tråd dag tre for Kristoffer Reitan og Viktor Hovland i St. Louis. De lå på en del 12. plass for dagens runde, men begge to ligger på to slag over par for dagen. Minus 4 på Kristoffer Reitan og minus 3 på Viktor Hovland totalt. Så Kristoffer Reitan ligger nå på en foreløpig 23. plass av 50. Viktor Hovland på en foreløpig 27. plass da, i den turneringen her, hvor det er de 50 beste spillerne i verden, og alle
får spill da, 4 dager. Det ingen som blir blir slått ut av turneringen, men alle med gjennom helga. Ingenting i veien for at Kristoffer Reitan og Viktor Hovland skal greie å spille seg opp utover utover helga, altså. Det er da 7 slag fra Kristoffer Reitan opp til ledende Woodland fra USA.

Shakira og Burna Boy, det med låta Die Die her på NRK Sport, en av sangene til årets verdensmesterskap, hvor Kristoffer Ayer var en viktig del av det norske landslaget, som tok seg helt til kvartfinale altså, og Kristoffer Ayer har levert prikkfritt I serieåpninga, det samme har hans lag Brentford. 3-0 står det mot Tottenham etter 84 minutter, og ja, nei, kampen ikke avgjort. Ting kan skje I fotball, men det var en god kortesje med Tottenham-supportere som har begynt å takke for seg og rett og slett gå hjem fra den kampen her, og der får faktisk Kristoffer Ayer også styrt en heading på mål, men den blir ikke hard nok, og han kommer seg ikke på skåringslista, Kristoffer Ayer der, men det altså Brentford det har handlet om I snart 85 minutter. Eidsvoll-turen, de har skåret både en og to ganger i ekstra omgangene mot Gjøvik-Lyn, leder nå 4-2 I den kampen. Ellers I dagens Premier League-kampa så det altså Hull City som tar en sterk seier mot Manchester United. Det nyopprykket laget gjorde en god kamp der, og mer om Manchester United sin krisestart kan du lese om på nrk.no. Ipswich Sunderland ender 2-1, Nottingham Forest 0, Leeds United 0-1, Everton Crystal Palace 2-0, og så det altså Brentford Tottenham da, hvor det står 3-0. Tottenham nå med frispark midt inn på Brentford sin banehalvdel. Den skal svinges inn fra venstre, innover skrudd og går inn mot bakrestolpe. Blir hedda ut da av Brentford, som kommer seg litt av gårde, og før Tottenham plukker opp ballen og prøver å skape noe her I sluttminuttene, men det tikker og går Brentford sin vei om ikke Tottenham skal få til det helt, helt store her på slutten av kampen.

Love and Flowers, det av Les Imprimés her på NRK Sport. Klokka den har passert kvart over åtte, og denne sportslørdagen går mot slutten. Det gjør også kampen mellom Brentford og Tottenham. Der står det Brentford 3, Tottenham 0 etter 89 spilte minutter, og det Brentford som kommer i angrep. Nok en gang er det Lewis Potter som kommer ned langs sida, men den blir litt for lang, og det ender med et utspark fra Tottenham sin målvakt. Men det er altså Brentford som kan smile hele veien inn. De har hatt full kontroll, og det leder 3-0 hjemme da, mot Tottenham. Vi kan jo ta med at det har vært spilt flere kamper i Premier League i dag. Hull City tar en sterk seier mot Manchester United 2-0. Ipswich Town Sunderland 2-1. Nottingham Forest Leeds United 0-1. Everton Crystal Palace 2-0. Og så står det altså 3-0 da, mellom Brentford og Tottenham i det vi går inn i kampens aller siste spilleminutt, og ingen god sesongåpning for Tottenham. Eidsvoll-turen, de har skåret for tredje gang i ekstraomgangene mot Gjøvik-Lyn. Der står det nå 5-2 i den kampen, i det Brentford kommer inn i innenfor 16-meteren for skutt. Det går via Tottenham-forsvarsspilleren, og så ser det ut som det blir et hjørnespark. Lagt det 4 minutter i kampen, og det Van Heke og resten av Tottenham-spillerne ser ut som de aller, aller helst kunne tenkt seg å ha gått i dusjen, for det her har vært en tøff åpning på årets Premier League-sesong for de mørkeblå fra Tottenham. Det blir et hjørnespark for Brentford. Kristoffer Vassbakk-Eier var nære på forrige hjørnespark. Kanskje han nå skal lykkes med å tegne seg på skåringslista og gjøre denne kampen komplett for Brentford. Det har vært eksemplarisk forsvarsspill hele veien. Det er et hjørnespark fra høyre, et innoverskudd hjørnespark midt i feltet den gangen her. Det blir en heading, men det går over mål og til utspark fra målvakt der altså. Så en fin fotballlørdag tikker altså mot slutten, 3 minutter igjen av overtida da, mellom Brentford og Tottenham.

Lojal det av Tonje i det vi inn i de aller siste sekunderne av kampen mellom Brentford og Tottenham. Hjørnespark til Tottenham. Skal de greie å få et trøstemål her da? Det står altså 3-0 til Brentford over Tottenham, og Tottenham-supporterne de begynte å gå i massetall for et kvarter siden de skjønte hvor det her gikk. Kristoffer Vassbæk eier nok en gang hedde den ballen ut, gjort en strålende kamp den norske midtstopperen, og Brentford tar seieren altså 3-0 mot Tottenham og får en perfekt start på årets Premier League-sesong. Litt tråder har det gått for Viktor Hovland og Kristoffer Reitan i golf. Kristoffer Reitan, han er altså på pluss 2 for dagen etter 7 hull, minus 4 totalt. Viktor Hovland er på pluss 3 for dagen, minus 3 totalt. Og Kristoffer Reitan ligger på en foreløpig 24. plass, og Viktor Hovland på en foreløpig 28. plass. Så hvordan turneringen ender for de to norske golferne, det får vi ikke svare på før i morgen. De har igjen da 10 hull i dag pluss 18 hull i morgen. Og med det så har en lang fotballdag kommet til ende her på NRK Sport. Mitt navn det er Håvard Moum, og tusen takk for følge til alle som har hørt på, og tusen takk også til dere som sender inn meldinger og bidrar inn i våres avstemninger. Det setter vi alltid pris på. Så ønsker jeg alle en fin, fin lørdagskveld og helg videre. Og så er jeg tilbake med mer Premier League i morgen, 15.00. Så er det Manchester City, Bournemouth og Brighton, Aston Villa, før det hele avsluttes med en ordentlig godbit da, klokka 17:30, Newcastle, Liverpool, og de tre kampene får dere her på kanalen. Men før det, så ønsker jeg alle en fin lørdagskveld. Takk for følge.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 21. 18-åringen som er pågrepet etter skoleangrepet i Sverige i går, var elev ved skolen. En 17 år gammel jente ble drept, og to tenåringsgutter er alvorlig skadet.
1: En skole, en by, et land i sorg. Sveriges nåværende og tidligere statsminister kom sammen til minnemarkering i Fagersta i dag.
2: Det är väldigt många som är oerhört ledsna och deras vägnar. Vi bryr oss om varandra helt enkelt. Det tycker jag man ska göra, även om man inte kan göra en konkret sak åt detta här just nu.
1: Sverdangrepet nordväst för Stockholm kom med ett dödligt utfall. En 17 år gammal jente mistet livet, bekräftar familjen till Fagerstad-Posten.
3: Att få komma hit och tända ljus, vad betyder det?
4: Det betyder väldigt mycket, för det är ju alltså, jättehemskt att, det är, att något sånt händer i Fagersta.
0: Det sa elev ved skolen Elsa Bergqvist. Reporter var Johannes Slettedal. Luftrommet over Oslo stenger for ordinære flyvninger i 5 timer mellom klokken 06.30 og 11.30 i morgen tidlig. Da vil blant annet 9000 av Norwegian sine passasjerer bli rammet. Foreløpig går ting relativt som normalt på Oslo Lufthavn Gardermoen, men det er et stort informasjonsbehov, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
5: Kaster man et blikk på serviceskranken til for eksempel Norwegian, så er det tydelig at informasjonsbehovet er stort. Det er mange spørsmål her, og sånn ser det for ordens skyld også ut hos SAS. Så det er mange som lurer på hva det er som nå skjer.
0: Og i morgentimene står det kansellert på så godt som alle flyvningene fra flyplassen.
5: Vi pratet med en italiensk familie. Der er det snakk om en strålebehandling, kreft. Man må komme seg hjem og er desperate for å komme seg hjem til Bologna. Det er mange sånne skjebner her nå. Folk er mildt sagt frustrerte over denne streiken. Så får vi se hvor lenge den vil pågå. Det er altså varslet en opptrapping på tirsdag. 8 nye flyveledere som kan bli tatt ut i streik. Så det kan bli mange frustrerte her på Gardermoen og andre lufthavner de neste dagene.
0: Kongo har mottatt de første 16 000 dosene av Ebola-vaksinen Ervebo. Den pågående epidemien i landet har ført til mer enn 2500 dødsfall. Det finnes ikke noen godkjent behandling mot det sjeldne viruset som har skylden for denne epidemien, men Verdens helseorganisasjon mener vaksinen kan gi noe beskyttelse. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber nå norske kommuner og skoler om å forby smartbriller. Elever skal være trygge på skolen, de skal slippe å gå rundt og lure på om noen filmer dem, skriver Nordtun på sin egen side på Facebook. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. Avinor estimerer at mellom 300 og 500 personer må overnatte på Flesland i natt. Passasjerer er rammet av at luftrommet rundt flyplassen er stengt for ordinær rutetrafikk på grunn av flygelederstreiken. Røde Kors har kommet til flyplassen med tepper og feltsenger til de som trenger det. Hotellene i Bergen er fullboket ifølge Bergensavisen, så mange har hatt vansker med å få tak i rom. Avinor vil åpne avgangsområdene slik at folk får større områder å sove på. Riksmekler Mats Ruland sier at han har snakket med partene i flygelederstreiken i ettermiddag. Ut fra min kontakt med dem er min klare vurdering at det ikke er grunnlag for nye møter nå, sier han. Kanada innfører gjengjeldelsestoll mot USA, varsler landets statsminister. Det blir gjeldende fra 8. september. Beslutningen kommer etter at handelssamtalene mellom Kanada og USA brøt sammen i natt. Donald Trumps varslede tollsats på 50% på enkelte produktkategorier trer i kraft umiddelbart. Korrespondent Anders Tvegård i Washington orienterer.
1: Det ble for mange endringer og krav mot slutten, sier Kanadas statsminister, og for å beskytte egen industri så ba han forhandlerne sine om å bryte. Nå mener USA at også Kanada kom med en rekke urimelige krav, så her peker de litt på hverandre, men det Kanada har gjort, det har ingen andre land turt til nå, nemlig å gå ut av forhandlinger med en nær alliert og en av sine viktigste handelspartnere. Og Kanada varsler også at de kommer med en gjengjeldelsestoll dollar mot dollar. Og det er ikke utenkelig om at vi om få dager da kommer til å få se en liste over varer som denne gjengjeldelsestollen handler om, som da blir produsert i politisk viktige delstater i USA.
0: I Sverige leder de rødgrønne partiene klart på flere meningsmålinger 3 uker før det er valg i landet. Men det er ikke klart om de blir enige seg imellom om en ny regjering.
2: Sosialdemokraterna, Venstrepartiet og Senterpartiet ligger an til flertall i riksdagen om meningsmålinger legges til grunn før valget 13. september. Men blant de rødgrønne vil ikke Senterpartiet støtte en regjering der Venstrepartiet er med, mens det svenske SV ikke vil støtte noen regjering uten dem. I forrige valg fikk de borgerlige et knapt flertall, og det svenske Høyre, Moderaterna, fikk statsministeren, de regjerer, med de svenske versjonene av KrF og Venstre, Kristdemokraterna og Liberalerna. Støtta de må ha i riksdagen får de gjennom Tidø-avtalen med ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna. Førsteamanuensis Annika Fredén ved Lunds universitet sier til NTB at fokuset som Sverigedemokraterna har satt på innvandring og kriminalitet har skapt en viss misnøye med regjeringa, også blant borgerlige velgere.
0: Reporter Jon Branes, NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det ser ikke ut som det blir nye møter mellom partene i flygeleierstreiken med det første. Riksmekler Mats Ruland har snakket med partene. Utifra kontakten med deg min klare vurdering at det ikke grunnlag for nye møter nå, sier han. Streiken har allerede ført til mange kanselleringer og forsenkinger i flytrafikken. Det ventet kaos i luftfarten når flytrafikken ved Oslo Lufthavn stenger i 5 timer i morgen. Festkledde filmstjerner samlet i Haugesund i kveld under den årlige Amanda-utdelingen. Joachim Triers affeksjonsverdi ble kveldens store vinner med hele 8 priser, blant annet beste film, manus og regi. Æresprisen gikk til Per Christian Ellefsen, kjent for sin ikoniske tolking av karakteren Elling gjennom flere år.
1: Det var fantastisk ting å få oppleve, altså. Det var virkelig helt eventyrlig. Og så en stor oppmuntring til å fortsette å løfte Elling videre i livet. Disse filmene, teaterstykkene, alt som har vært omkring Elling, det betyr så mye for så mange mennesker. Og Elling på en måte en døråpner også for mange da som sliter litt ekstra. Så jeg kan ikke tenke meg en rolle som jeg opplever som mer viktig og flott å få lov til å bære frem.
0: Og fjerde og siste filmomelding nå i produksjon. Europol har avdekket en rekke nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. I slike forum kommuniserer brukere om neddoping og voldtekt av egne partnere.
2: De utveksler bilder og video av overgrep, tilrettelegger for kjøp og salg av medisiner og narkotika, og deler erfaring om hvordan de doper ned og forgriper seg på kvinner. I tillegg er det vanlig på slike nettsamfunn med ekstreme ideer om maskulinitet og hat mot kvinner ifølge Europol. Overgrepene skjer ofte over lengre perioder, noen ganger over år ifølge Europol, slik som i saken om en mann i Frankrike, dømt for å ha dopet ned kona si og latt andre voldta henne. Kvinna selv, Giselle Pellicot, sørget for at rettssaken mot ektemannen gikk for åpne dører.
0: Det var reporter Anja Strønen som orienterte. Kongo har mottaket de første 16 000 dosene av Ebola-vaksinen Ervebo. Den pågående epidemien i landet har ført til mer enn 2500 dødsfall. Det finnes ikke noen godkjent behandling mot Ebola, men Verdenshelseorganisasjonen mener at vaksiner kan gi noe beskyttelse. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Avinor estimerer at over 300 reisende må overnatte på Bergen Lufthavn Flesland i natt. På Vestlandet har det i flere timer i kveld vært stengt luftrom som følge av flygelærstreiken. Røde Kors bidrar med tepper og feltsenger til fortvilte som ikke har fått rom på de fullboka hotellene i Bergen. To av de som går en natt på flyplassen i møte Georgia og Max.
1: For tonight, we can handle the situation with blankets, I don't know.
2: So for now, the plan is just camp out here in the airport for two nights, and then hopefully we can find a flight back to Copenhagen by Monday morning.
0: Og noen har valgt å åpne heimen sin for de reisende som ikke kommer seg på hotell. Ingrid Johanne Stornes tek imot en barnefamilie.
3: Meg og min mann bare følte at vi må bare hjelpe. Altså, vi har ett rom. Så vi har, altså, ja, vi må bare hjelpe.
0: To personer er kjørt til sykehus etter en elgpåkjørsel i Nord-Aurdal i Innlandet. Ifølge politiet blir de to vurdert av ambulansepersonell på ulykkestaden som alvorlig skadde. På Sunnmøre en mann pågripen og sikta for voldtekt av en kvinne. Politiet opplyser at kvinnen ikke alvorlig skadd, og at saken blir etterforska. Utenriks nå, Kanada vil innføre toll tilbake mot USA. Statsministeren i landet varsler at tollen blir gjeldende fra og med 8. september. Dette skjer etter at det ikke ble enighet i handelssamtalene mellom Kanada og USA i går. USAs president Donald Trump har varslet toll på 50% på mange kanadiske varer, og de skal allerede ha trådt i kraft. Korrespondent Anders Tvegård i Washington orienterer.
4: Det ble for mange endringer og krav mot slutten, sier Kanadas statsminister, og for å beskytte egen industri så ba han forhandlerne sine om å bryte. Nå mener USA at også Kanada kom med en rekke urimelige krav, så her peker de litt på hverandre, men det Kanada har gjort, det har ingen andre land turt til nå, nemlig å gå ut av forhandlinger med en nær alliert og en av sine viktigste handelspartnere. Og Kanada varsler også at de kommer med en gjengjeldelsestoll dollar mot dollar. Og det er ikke utenkelig om at vi om få dager da kommer til å få se en liste over varer som denne gjengjeldelsestollen handler om, som da blir produsert i politisk viktige delstater i USA.
0: Frankrike vil sørge for at Ukraina raskt får en ny forsyning av missil til sine luftvern. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har slått alarm om at Ukraina er i ferd med å gå tomme for slike missil som kan avskjære russiske raketter. Den franske presidenten vil nå prøve å fremskynde leveringen av nye luftvernsystem. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Luftrommet over Oslo stenger for ordinære flygninger mellom klokka 6.30 og 11.30. Da vil mellom annet 9.000 av Norwegian sine passasjerer bli rammet. Reporter Kristoffer Sandøy har vært på Oslo Lufthavn Gardermoen og snakket med reisende.
1: Vi pratet med en italiensk familie. Der er det snakk om en strålebehandling, kreft. Man må komme seg hjem og er desperate for å komme seg hjem til Bologna. Det er mange sånne skjebner her nå. Folk er mildt sagt frustrerte over denne streiken. Så får vi se hvor lenge den vil pågå. Det er altså varslet en opptrapping på tirsdag. 8 nye flyveledere som kan bli tatt ut i streik. Så det kan bli mange frustrerte her på Gardermoen og andre lufthavner de neste dagene.
0: Og på Bergen Lufthavn Flesland må flere reisende overnatte på flyplassen på grunn av kansellerte fly og fullbukka hotell. Mer om det kan du lese på nrk.no. Denne veka har tusenvis av spente skoleelever startet i første klasse, og i år møter mange en skole med mer leik og mindre skjerm. Lærer Siv Karlsen mener at førsteklassingene får en bedre skole hver dag med mer leiking.
2: De kullene som jeg har hatt som ikke har fått lov å leke så mye, så er det en mye større uro, ikke så god konsentrasjon, dårligere utholdenhet, enn de som får lov å leke og bruke tid på lek.
3: 90 år er at skolen fjerner all bruk av skjerm for førsteklassingene.
4: Er det noe du savner på skolen?
5: Ikke så mye.
3: Nå varsler kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at leken skal få en mye større plass fremover.
6: Norge senere i skoleløpet. Og det er fordi at det er så tydelig forskning på at det å nettopp få leke, det å få være i aktivitet, er så viktig.
0: Og reporter i denne saken var Johanna Hauge. Politiet opplyser at de utløste et varselskudd i forbindelse med pågriping på Voss på Vestlandet i kveld. Ingen ble skadd under hendelsen, mannen blir fraktet til fyllearresten. De omstridte brødrene Andrew og Tristan Tate er meldet til det britiske antiterrorpolitiet etter en reise til Russland, det opplyser den britiske avisa The Telegraph. Brødrene la i juni ut videoer der de deltok i militærliknende trening og på steder i stridsvogn i Russland. En britisk parlamentariker krever nå at politiet undersøker om de har handlet på oppdrag fra den russiske staten. En talsmann for Tate-brødrene avviser skuldingene, og sier besøket var helt privat. De kontroversielle internettprofilene kjemper fra før mot å bli utlevert til Storbritannia, der de er tiltalte for blant annet voldtekt og menneskehandel, som de nekter for. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Julie Brende Helle.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det ser ikke ut som det blir nye møter mellom partene i flygeleierstreiken med det første. Riksmekler Mats Ruland snakket med partene i går. Utifra kontakten med deg min klare vurdering at det ikke grunnlag for nye møter nå, sa han. Der venter kaos i luftfarten når flytrafikken ved Oslo Lufthavn stenger i 5 timer i morgen. På Gazastripa tyr mange til søppeldynga for å finne mat. Det over 10 måneder siden den såkalte våpenkvila i Gaza trådde i kraft. Likevel held Israel frem med angrepet, og nesten 2 millioner mennesker i Gaza lever under kritiske kår.
1: Palestinske Omar venter på at søppelbilen skal tømmes. Her jakter 12-åringen på noe brennbart som familien kan koke middag på. Fra søppeldynga går han hjem til teltet der familien på 8 bor. Den snart 10 måneder lange våpenhvilen har ikke gjort livet lettere.
0: Her sa Adam, som bor i teltet med Omar, at de er helt avhengige av nødhjelp. Reporter Kari Scheie. Styresmaktene i den sentralafrikanske republikk har stengt en gullgruve etter at over 100 mennesker mistet livet i en kollaps tidligere denne veka. Gruva var egentlig stengt da også, men flere hadde ulovlig holdt frem å grave etter gull. Gruveulykker skjer med jevne mellomrom i det mineralrike landet, der store deler av befolkningen er avhengig av gruvedrift for å livnære seg. Arbeidere har ofte lite sikkerhetsutstyr, samtidig som styresmaktene har lite kontroll over gruvene. Festkledde filmstjerner er samlet i Haugesund under den årlige Amanda-utdelingen. Joachim Triers affeksjonsverdi ble i kveldens store vinner med hele 8 priser, blant annet beste film, manus og regi. Æresprisen gikk til Per Christian Ellefsen, kjent for sin ikoniske tolkning av karakteren Elling i Elling-filmerne gjennom flere år.
2: Det var fantastisk ting å få oppleve, altså. Det var virkelig helt eventyrlig. Og så en stor oppmuntring til å fortsette å løfte Elling videre i livet. Disse filmene, teaterstykkene, alt som har vært omkring Elling, det betyr så mye for så mange mennesker. Og Elling er på en måte en døråpner også for mange da som sliter litt ekstra, så jeg kan ikke tenke meg en rolle som jeg opplever som mer viktig og flott å få lov til å bære frem.
0: Og fjerde og siste filmommelding er nå i produksjon. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er NRK.